0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Predstava Medeja, nastala prema tekstovima Simona Stonea i Heinera Millera, ponovno je izvedena na Dubrovačkim ljetnim igrama na tvrđavi Lovrijenac. Predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Slovenskog narodnog gledališća Maribor. Redatelj Martin Kušaj u suvremenoj interpretaciji Medejina mita propituje položaj pojedinca, pitanje drugosti te teme identiteta, isključenosti, ljubavi, nasilja i granica ljudske izdržljivosti.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Talijanski ronioci otkrili su uz obalu Sicilije olupinu rimskog broda staru najmanje 2100 godina. Talijanski ministar kulture Alessandro Giuli smatra to jednim od najvažnijih nedavnih otkrića u podvodnoj arheologiji. Brod je bio dug 21 metar i širok 6 metara, a na njemu su pronađene stotine amfora u vrlo dobrom stanju. One su se uglavnom koristile za prijevoz vina.
0: Otvoreni.

0: vrh po visini, broj 4. Prema duljini, Pelješki most, broj 2. A radijski, broj 1, je otvoreni. Infosat otvorenog radija.
1: Građani traže hitnu sanaciju otpada u Lici.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Oni koji su odgovorni za otpad u Lici za to će odgovarati, poručuje premijer Andrej Plenković glede ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, koje je godinama prolazilo ispod radara.
2: Ja razumijem urgentnost, ali urgentnost je tu, sve službe rade, ovdje je ministrica Vučković, mi smo u kontaktu i sa županom Petrijem i sa gradonačelnikom, svi nadležni akteri su uključeni i to će se riješiti.
1: Rezultati vještačenja pokazali su da među 35 tisuća tona otpada ima opasnih PFAS kemikalija. Građani traže hitnu sanaciju. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da je ministarstvo sve znalo, ali nije poduzelo ništa. Gospić je za nju mjesto najvećeg ekocida koje se pamti u zadnjih nekoliko desetljeća, a posljedice će osjećati nekoliko generacija. Premijer komentirao i posjetu ukrajinskog predsjednika Srbiji. Beograd se ističe stalno nalazi na raskrižju između Moskve i Brisela, za razliku od Hrvatske koja bez fige u džepu podupire Ukrajinu.
2: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle to su odnosi između dvije zemlje koji nema veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini i politička i diplomatska i vojna i humanitarna.
1: Toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se u tjednu pred nama, stoga na snazi ostaje crveni stupanj upozorenja na vrućinu. Nakon vrlo kratkog predaha na kopnu, već od danas rastu temperature, najavila je prognostičarka DHMZ-a Tomislava Hojsak.
3: To je bilo već u ponedjeljak, ponegdje mogli dostići 35 stupnjeva. Stoga je upozorenje na vrućinu izdano i za unutrašnje zemlje, ali nižeg stupnja nego na moru.
1: Vrhunac se očekuje sredinom tjedna. Berba grožđa koja se uglavnom obavljala u rujnu ove godine kreće već u prvoj polovici kolovoza. Vrlo visoke temperature pogađaju i vinovu lozu, pa vinari nemaju puno izbora. Procjenjuje se da će berba biti za 1/3 manja nego ona prošlogodišnja, što će za posljedicu imati rast cijene vina. Ekstremne vrućine zaustavile su riječni promet, razlog su rekordno niski vodostaj. Nizak vodostaj Dunava zaustavio je teretne brodove kod Iloka, koji ne mogu sigurno nastaviti plovidbu. Kod Šarengrada su usidreni austrijski i mađarski teretni brodovi puni ugljena, troske i druge robe. I službeno je počeo mandat novom predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora Josipu Varvodiću. Među prvim potezima vijeća HOO-a je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
4: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
1: Varvodić je olimpijski odbor preuzeo nakon niza skandala sa izvlačenjem novca u sportskim savezima, zbog kojih se njegov prethodnik Zlatko Mateša nakon 23 godine povukao s čelnog mjesta.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Željeznička nesreća kod Križevaca, 20 osoba ozlijeđeno.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: 20 ozlijeđenih osoba, od kojih 6 teže, 14 lakše. Epilog je to željezničke nesreće kod Križevaca u kojoj su se sudarili teretni i putnički vlak. Osobe s težim ozljedama prevezene su u bolnice Rebro i Dubrava, dok su ostali zbrinuti u Bjelovaru i Koprivnici. Osim hitne, na mjestu nesreće bili su vatrogasci. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: 51 vatrogasac, 9 vatrogasnih vozila, vozilo za akcidente javne postrojbe grada Đurđevca. Preventivno smo nabacili pjenu ispred dvije lokomotive da ne bi došlo dalje do iskrenja ili ne daj Bože nešto da se zapali. To je gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude i one će biti tijekom dana, dakle ova dva kontejnera zbrinuti.
1: Dok se s pruge uklanjaju teretni putnički vlak iz spomenutog sudara, još se utvrđuje uzrok nesreće i čekaju službeni rezultati očevida. U istragu su uključeni policija, državno odvjetništvo i agencija za istraživanje nesreća. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ova nezgoda, ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
1: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić za HRT je iznio neslužbene informacije o uzroku nesreće.
4: Ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati da traje istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
1: Pruga na dionici Sveti Ivan Žabno-Gradec trebala bi biti ponovno otvorena tijekom dana, najavili su iz Hrvatskih željeznica. Ministarstvo hrvatskih branitelja u javnoj savjetovanju uputilo zakonske izmjene koje će omogućiti povećanje braniteljskih mirovina. Uvode se tri ključne promjene. Povećavaju se najniže mirovine i naknade za njegovatelje ratnih invalida, uvodi se dodatak na mirovinu te se ukida smanjenje mirovine iz 2002. godine. Potpredsjednik Vlade i resorni ministar Tomo Medved.
5: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
1: Predloženi paket izmjena zakona obuhvaća 200.000 korisnika, što je gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Za primjenu je osigurano 88,5 milijuna eura. Najprije se dižu najniže mirovine, a potom se uvedi i poseban dodatak na mirovinu, pojasnio je državni tajnik Darko Nekić.
6: I ovaj dodatak je iskazan na mjesečnoj razini. Za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak će iznositi 3 eura, a po prvi puta pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od 0,50 eura, odnosno od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja.
1: Veće naknade također će dobiti njegovatelji 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida.
6: Iznos se povećava sa 807,30 eura bruto na negdje oko 1350 eura bruto, kao što sam rekao, ovisno o poreznim propisima i mjestu prebivališta njegovatelja.
1: Mirovine će se povećati za prosječno 70 eura, rekao je ministar socijalne politike Alen Ružić. Govoreći o procijenjenom fiskalnom učinku, odbacio je mogućnost ubrzavanja inflacije.
7: On ne zahtjeva nove promjene unutar državnog proračuna u smislu novih izvora i povećanja, da li zaduženje ili bilo kakvih opterećenja, već preraspodjelom osigurava sva potrebna sredstva od početka primjene. Za 2027. je to procijenjeno, dakle 27 milijuna.
1: Najavljene izmjene komentirali su i stranke Možemo. Njihove prijedloge o povećanju braniteljskih mirovina vladajuća većina ranije odbila. Zastupnik Damir Bakić.
8: Ministarstvo ne ide za tim da sadržajno mijenja zakone, da ulazi u strukturu tih zakonskih odredbi koje definiraju braniteljske mirovine, nego dakle ministarstvo namjerava naprosto svim braniteljima dati dodatak na mirovine u ovisnosti o broju mjeseci provedenih u borbenom sektoru. Donekle iznenađujuće je to da su od te mjere, barem tako se najavljuje, izuzete obitelj i invalidske mirovine.
1: Ministar Medved odgovara kako je prijedlog stranke Možemo bio tek parcijalan, posvećen manjini branitelja.
9: Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
1: Javno savjetovanje traje 30 dana. U Italiji se vodi rasprava o tome trebaju li električni automobili i dalje imati porezne i druge povlastice. Naime, oni više nisu rijetkost na cestama, pa se razmatra mogućnost smanjenja ili čak ukidanja subvencija za njihovu kupnju. Tu je i pitanje financiranja cesta koje su do sada financirali jedino vozači benzinaca i dizelaša kroz trošarine na gorivo.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Ukrajinski predsjednik u prvom službenom posjetu Beogradu.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Po prvi puta u službeni je posjet Beogradu stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Sastao se sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji inače ima tradicionalno dobre odnose s Moskvom. Vučić je naglasio da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, a tema razgovora bio je i europski put dviju zemalja.
2: Mi ne primamo komentare bilo kakve u kojima i po kojima bismo nekog drugog da zaustavljamo, zato što mi ne možemo da otvorimo neki klaster. Mi želimo Ukrajini da što je moguće pre otvori sve klastere, da ih zatvori što je moguće pre. To je želja ukrajinskog naroda, ukrajinskog rukovodstva, i što se nas tiče, mi sa tim niti smo imali, niti ćemo imati bilo kakav problem u budućnosti.
1: Vučić dodaje da je značajno podignut nivo trgovinske razmjene između Srbije i Ukrajine.
2: Prošle godine ona iznosila oko 450 miliona američkih dolara. Već ove godine u prvih šest mjeseci je ona značajno više, oko 321 milijuna američkih dolara. Verujem da kroz saradnju u oblasti poljoprivrede, ali i energetike i svim drugim oblastima, verujem da ta trgovinska razmjena može da bude mnogo veća.
1: Također, bilo je govora o zajedničkim projektima u području infrastrukture i angažiranju ukrajinskih tvrtki na srbijanskom teritoriju, ne bi li se unaprijedile transportne mreže.
2: Razgovarali smo o različitim vidovima i nivoima humanitarne pomoći. Dakle, o svemu onome što smo do sada činili, uvijek možete da učiniti više, i verujem da će naši ukrajinski prijatelji biti nešto zadovoljniji u budućnosti. Mi smo opredijelili već sada značajnu pomoć u lekovima. Verujem da ćemo, i što se energetskog sektora tiče, različitih aparata koji su neophodni Ukrajini, posebno za zimski period, onoliko koliko možemo zaista pomoći.
1: Osim suradnje na području energetike i infrastrukture, očekuje se i sporazum o slobodnoj trgovini. Što se pak tiče srbijanskog pristupa Europskoj uniji, Zelenski je kazao:
3: i mi budemo radi ako šljah Srbije u Evrosajuz preskoriti. Mi svi u Europi,
1: biće nam drago ako se put Srbije prema Europskoj uniji ubrza. Svi mi u Europi moramo surađivati jedni s drugima, što je bliže moguće na temelju međusobnog poštovanja i obostrano korisnih odnosa. Važno je da svaki narod u Europi dobije jasne signale od Europske unije, jasnu emociju da je taj narod potreban u Europi i da nitko ne može biti izgubljen za Europu. Zelenski se u svom obraćanju osvrnuo i na nove ruske napade. Balističkim projektilima napadnuta je infrastruktura, dok su u napadu dronovima stradale željeznice.
3: Udare protiv civilnih pretprijemstva.
1: Bilo je napada i na civilna poduzeća. Sanacija posljedica napada još uvijek traje. Nažalost, u tim je napadima diljem Ukrajine u samo 24 sata poginulo 13 ljudi. Dobre vijesti za Ukrajinu stižu iz američkog senata, koji je velikom većinom usvojio prijedlog zakona o uvođenju sankcija Rusiji. Sankcijama se želi stati na put ruskom izvozu nafte i plina, ne bi li se primoralo Moskvu na pregovore. Ako ovaj prijedlog zakona prođe i u zastupničkom domu, predsjednik SAD-a moći će uvesti carine za 5 najvećih svjetskih kupaca ruske nafte ili prirodnog plina. Američki senator Richard Blumenthal poručuje Ukrajincima da nisu sami, a Putinu da neće osvojiti tu zemlju.
4: It is a powerful deterrent against...
1: snažan odvraćajući mehanizam protiv sudjelovanja u Putinovom ilegalnom ratu. Pomoći će nam da okončamo rat. Cilj je mir i ne možemo besposleno stajati po strani dok se mlada demokratska nacija očajnički bori za svoj opstanak protiv okrutnog diktatora. Nastavljaju se prijepori oko kontrole migracija u Europsku uniju. Zbog nedavnog ilegalnog ulaska tisuća migranata u španjolsku enklavu Ceuta, Italija je uvela granične kontrole za sve osobe koje dolaze iz Španjolske. Iz Madrida su tu mjeru nazvali diskriminirajućom i suprotnom interesima Europske unije, te su u odgovoru na talijanske mjere uveli djelomične kontrole za one koji iz Italije u Španjolsku dolaze avionom ili brodom. Većina migranata vraćena je u Maroko, no u Ceuti je ostalo dosta maloljetnika za koje, sukladno španjolskom zakonu, vlasti prvo trebaju utvrditi njihov identitet i pokušati ih povezati sa njihovim obiteljima. Riječ je o procesu koji bi mogao trajati mjesecima. Iran je objavio svoje uvjete za otvaranje hormuškog tjesnaca. Traže od Amerikanaca da im isplate naknadu za ratnu štetu, ukinu pomorsku blokadu iranskih luka, kao i ukidanje sankcija te vraćanje zamrznute imovine. Također traže prekid rata na Bliskom istoku. Donald Trump više puta prijetio Iranu da će požaliti ako ne prihvate njegova rješenja.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Maraton Lađa po prvi puta ima dva pobjednika. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nevjerojatna završnica maratona Lađa u Pločama. Prvi put u povijesti ove utrke prvo su mjesto podijelile dvije ekipe. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića. Obje su ekipe veslale jedna uz drugu gotovo cijelu utrku da bi pred kraj odlučile zajedno uveslati u cilj. Sa HRT kapetan Komina Goran Odak.
2: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skup.
1: Ovo je bila najbolja odluka za sve, kaže kapetan Crnog puta Dragan Volarević.
3: Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali, ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo.
1: Štit kneza Domagoja vratio se tako u neretvanski kraj nakon što je prethodna četiri maratona osvajao Zagreb. Nogometaši Osijeka u drugom su kolu Supersport HNL-a uvjerljivo slavili protiv Rudeša sa 6-1. Junak Osječana bio je Omerović koji je upisao hat-trick. Leon je zabio dva pogotka, a jedan je dodao Jakupović. Jedini pogodak za Rudeš postigao je Ilečić u zadnjim minutama susreta. Trostruki strijelac Osijeka nakon utakmice.
4: Stvarno odlična predstava naša poslije Gorice. Stvarno smo Goricu dobro odigrali, bili smo zadovoljni. Tako smo došli s namjerom, znamo da smo dali, da imamo kvalitetu za ovo sve.
1: Osječanima je ovo druga pobjeda, u prvom su kolu protiv Gorice pobjedili 2-0. Rudeš je na otvaranju sezone izgubio od Rijeke 2-1. U sljedećem kolu Osijek dočekuje Lokomotivu, dok Rudeš gostuje kod Dinama. Lokomotiva je na domaćem terenu pobjedila Goricu 3-1. Poveli su domaćini u 12. minuti preko Marića, a do kraja prvog dijela prednost je podebljao Kavelj autogolom. Na samom kraju sudačke nadoknade treći pogodak Lokosima donosi Đurković. Jedini pogodak za Goricu postigao je Bogojević u 60. minuti. Podsjetimo kako je susret Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih utakmica obaju klubova. Hrvatski osmerac u sastavu Šime Grubišić, Vice Alfier, Marko Sredić, Adrian Erceg, Ante Politeo, Fran Alibegović, Tin Matešin, Pavao Čurković, s kormilarkom Marijetom Slugan završio je četvrti u finalnoj utrci na svjetskom juniorskom prvenstvu u bugarskom Plovdivu. Mlada hrvatska veslačica Petra Mardešić završila je nastup u B finalu gdje je cilj ušla kao druga iza Dankinje Nilsen. Tako je Mardešić svojim najbržim veslanjem na ovom prvenstvu postala osma na svijetu među juniorkama. Hrvatske odbojkašice do 17 godina opisale su drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu u Čileu. Iza branice Svetlane Cece Ilić u trećem su kolu s 3-1 u setovima nadigrale Španjolsku. Emily Stojić i Erin Ivezić predvodile su Hrvatsku sa po 21 poenom, dok je Lana Drviš dodala 14. Ekipa zna svoj posao i to je ono što nas trenutačno vodi. Čestitam svima na pobjedi, rekla je izbornica nakon pobjede. Hrvatska je sada treća u grupi C sa 5 bodova nakon 3 utakmice. Vodeća je Poljska koja ima 8 bodova, dok je Argentina na 6. U grupi su još Japan s 4 boda, te Španjolska i Brazil koji imaju po 2 boda. Idući dvoboj Hrvatska igra protiv Poljske večeras u 20 sati po našem vremenu. Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Srbijom 12-11. Odluka je pala u zadnje dvije minute. Prvo je Domazec sjajno pogodio za 11-11, da bi minutu i 9 sekundi prije kraja Lokas pogodio u bliži kut srpskog vratara za konačan rezultat. Najboljim igračem iz naših redova proglašen je četverostruki strjelac Denis Sape. Izbornik Bruno Sabioni nakon utakmice.
5: Moram biti iskren da je Srbija otvorila bolje utakmicu, dosta su nas taktički na početku nadmudrili, ali ono što govorim od početka, jedna velika i prava grupa, smo uspjeli smo se konsolidirati na kraju izvući utakmicu u našu korist.
1: Uoči finala Sabioni dodaje.
5: Skupili smo se kad je najvažnije i evo, zagrijemo po to zlato kako god znamo.
1: Nogometašice Hajduka u Radencima su pobijedile Slovensku Muru u utakmici Lige prvakinja. Prvakinje Hrvatske tako su osvojile treće mjesto na kvalifikacijskom turniru i plasirale se u kvalifikacije Europa Kupa. Hajdučice su nakon sat vremena igre slomile otpor domaćina kada Barbara Živković preciznim udarcem s 14 metara dovodi ekipu u vodstvo. Konačnik 2-0 postavila je Bakalar u 88. minuti. Ždrijeb prvog kola kvalifikacije Europa Kupa održat će se 11. kolovoza, a susreti su na rasporedu 26. kolovoza i 2. rujna.
0: Infosat otvorenog radija.
6: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Predstava Medeja, nastala prema tekstovima Simona Stonea i Heinera Millera, ponovno je izvedena na Dubrovačkim ljetnim igrama na tvrđavi Lovrijenac. Predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Slovenskog narodnog gledališća Maribor. Redatelj Martin Kušaj u suvremenoj interpretaciji Medejina mita propituje položaj pojedinca, pitanje drugosti te teme identiteta, isključenosti, ljubavi, nasilja i granica ljudske izdržljivosti.
0: Budi malo kulturan.
1: Talijanski ronioci otkrili su uz obalu Sicilije olupinu rimskog broda staru najmanje 2100 godina. Talijanski ministar kulture Alessandro Giuli smatra to jednim od najvažnijih nedavnih otkrića u podvodnoj arheologiji. Brod je bio dug 21 metar i širok 6 metara, a na njemu su pronađene stotine amfora u vrlo dobrom stanju. One su se uglavnom koristile za prijevoz vina.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme.
1: Vrijeme je sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne je poneki pljusak moguć ponajprije u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab na Jadranu u noći i ujutro burim, zatim umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutrnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 32 i 37 stupnjeva. Biometeorološke prilike u cijeloj zemlji ponovno će obilježiti toplinski val koji može nepovoljno djelovati na zdravlje. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine potrebno je slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Građani traže hitnu sanaciju otpada u Lici. Željeznička nesreća kod Križevaca, 20 osoba ozlijeđeno. Ukrajinski predsjednik u prvom službenom posjetu Beogradu. Maraton Lađa po prvi puta ima 2 pobjednika. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
2: Oni koji su odgovorni za otpad u Lici za to će odgovarati, poručuje premijer Andrej Plenković glede ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, koje je godinama prolazilo ispod radara.
3: Ja razumijem urgentnost, ali urgentnost je tu, sve službe rade, ovdje je ministrica Vučković, mi smo u kontaktu i sa županom Petrijem i sa gradonačelnikom, svi nadležni akteri su uključeni i to će se riješiti.
2: Rezultati vještačenja pokazali su da među 35.000 tona otpada ima opasnih PFAS kemikalija. Građani traže hitnu sanaciju. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da je ministarstvo sve znalo, ali nije poduzelo ništa. Gospić je za nju mjesto najvećeg ekocida koje se pamti u zadnjih nekoliko desetljeća, a posljedice će osjećati nekoliko generacija. Premijer je komentirao i posjetu ukrajinskog predsjednika Srbiji. Beograd se ističe stalno nalazi na raskrižju između Moskve i Brisela, za razliku od Hrvatske koja bez fige u džepu podupire Ukrajinu.
3: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle to su odnosi između dvije zemlje koji nemaju veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo. Bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini, i politička i diplomatska i vojna i humanitarna.
2: Toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se u tjednu pred nama, stoga na snazi ostaje crveni stupanj upozorenja na vrućinu. Nakon vrlo kratkog predaha na kopnu, već od danas rastu temperature, najavila je prognostičarka DHMZ-a Tomislava Hojsak.
4: To je bilo reč u ponedjeljak, ponegdje mogli dostići 35 stupnjeva. Stoga je upozorenje na vrućinu izdano i za unutrašnje zemlje, ali nižeg stupnja nego na moru.
2: Vrhunac se očekuje sredinom tjedna. Berba grožđa koja se uglavnom obavljala u rujnu ove godine kreće već u prvoj polovici kolovoza. Vrlo visoke temperature pogađaju i vinovu lozu, pa vinari nemaju puno izbora. Procjenjuje se da će berba biti za 1/3 manja nego ona prošlogodišnja, što će za posljedicu imati rast cijene vina. Ekstremne vrućine zaustavile su riječni promet, razlog su rekordno niski vodostaj. Nizak vodostaj Dunava zaustavio je teretne brodove kod Iloka, koji ne mogu sigurno nastaviti plovidbu. Kod Šarengrada su usidreni austrijski i mađarski teretni brodovi puni ugljena, troske i druge robe. I službeno je počeo mandat novom predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora Josipu Varvodiću. Među prvim potezima vijeća HOO-a je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
5: Ja bih s ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
2: Varvodić je olimpijski odbor preuzeo nakon niza skandala sa izvlačenjem novca u sportskim savezima, zbog kojih se njegov prethodnik Zlatko Mateša nakon 23 godine povukao s čelnog mjesta.
0: Otvoreno.
2: 20 ozlijeđenih osoba, od kojih 6 teže, 14 lakše. Epilog je to željezničke nesreće kod Križevaca u kojoj su se sudarili teretni i putnički vlak. Osobe s težim ozljedama prevezene su u bolnice Rebro i Dubrava, dok su ostali zbrinuti u Bjelovaru i Koprivnici. Osim hitne, na mjestu nesreće bili su vatrogasci. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: 51 vatrogasac, 9 vatrogasnih vozila, vozilo za akcidente javne postrojbe grada Đurđevca. Preventivno smo nabacili pjenu ispred dvije lokomotive da ne bi došlo dalje do iskrenja ili ne da može nešto da se zapali. To je gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude i one će biti tijekom dana, dakle ova dva kontejnera zbrinuta.
2: Dok se spruge uklanjaju teretni putnički vlak iz spomenutog sudara, još se utvrđuje uzrok nesreće i čekaju službeni rezultati očevida. U istragu su uključeni policija, državno odvjetništvo i agencija za istraživanje nesreća. Ministar prometa Oleg Butković.
7: Rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ova nezgoda. Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje. Jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo. Bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
2: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić za HRT je iznio neslužbene informacije o uzroku nesreće.
8: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati da traje istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno. iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Pruga na dionici Sveti Ivan Žabno-Gradec trebala bi biti ponovno otvorena tijekom dana, najavili su iz Hrvatskih željeznica. Ministarstvo hrvatskih branitelja u javnoj savjetovanju uputilo zakonske izmjene koje će omogućiti povećanje braniteljskih mirovina. Uvode se tri ključne promjene. Povećavaju se najniže mirovine i naknade za njegovatelje ratnih invalida, uvodi se dodatak na mirovinu te se ukida smanjenje mirovine iz 2002. godine. Potpredsjednik Vlade i resorni ministar Tomo Medved.
9: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
2: Predloženi paket izmjena zakona obuhvaća 200 tisuća korisnika, što je gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Za primjenu je osigurano 88,5 milijuna eura. Najprije se dižu najniže mirovine, a potom se uvedi i poseban dodatak na mirovinu, pojasnio je državni tajnik Darko Nekić.
10: I ovaj dodatak je iskazan na mjesečnoj razini. Za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak će iznositi 3 eura, a po prvi puta pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od 0,50 eura, odnosno od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja.
2: Veće naknade također će dobiti njegovatelji 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida.
10: Iznos se povećava sa 807,30 eura bruto na negdje oko 1350 eura bruto, kao što sam rekao, ovisno o poreznim propisima i mjestu prebivališta njegovatelja.
2: Mirovine će se povećati za prosječno 70 eura, rekao je ministar socijalne politike Alen Ružić, govoreći o procijenjenom fiskalnom učinku, odbacio je mogućnost ubrzavanja inflacije.
11: On ne zahtjeva nove promjene unutar državnog proračuna u smislu novih izvora i povećanja, da li zaduženje ili bilo kakvih opterećenja, već preraspodjelom osigurava sva potrebna sredstva od početka primjene. Za 2027. je to procijenjeno, dakle 27 milijuna.
2: Najavljene izmjene komentirali su i stranke Možemo. Njihove prijedloge o povećanju braniteljskih mirovina vladajuća većina ranije odbila. Zastupnik Damir Bakić.
12: Ministarstvo ne ide zatim da sadržajno mijenja zakone, da ulazi u strukturu tih zakonskih odredbi koje definiraju braniteljske mirovine, nego dakle ministarstvo namjerava naprosto svim braniteljima dati dodatak na mirovine u ovisnosti o broju mjeseci provedenih u borbenom sektoru. Donekle iznenađujuće je to da su od te mjere, barem tako se najavljuje, izuzete obiteljske i invalidske mirovine.
2: Ministar Medved odgovara kako je prijedlog stranke Možemo bio tek parcijalan, posvećen manjini branitelja.
9: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
2: Javno savjetovanje traje 30 dana. U Italiji se vodi rasprava o tome trebaju li električni automobili i dalje imati porezne i druge povlastice. Naime, oni više nisu rijetkost na cestama, pa se razmatra mogućnost smanjenja ili čak ukidanja subvencija za njihovu kupnju. Tu je i pitanje financiranja cesta koje su do sada financirali jedino vozači benzinaca i dizelaša kroz trošarine na gorivo.
0: Otvoreno.
2: Po prvi puta u službeni je posjet Beogradu stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Sastao se sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji inače ima tradicionalno dobre odnose s Moskvom. Vučić je naglasio da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, a tema razgovora bio je i europski put dviju zemalja.
13: Mi ne primamo komentare bilo kakve u kojima i po kojima mi smo nekog drugog da zaustavljamo, zato što mi ne možemo da otvorimo neki klaster. Mi želimo Ukrajini da što je moguće pre otvori sve klastere, da ih zatvori što je moguće pre. To je želja ukrajinskog naroda, ukrajinskog rukovodstva i što se nas tiče, mi sa tim niti smo imali, niti ćemo imati bilo kakav problem u budućnosti.
2: Vučić dodaje da je značajno podignut nivo trgovinske razmjene između Srbije i Ukrajine.
13: Prošle godine ona iznosila oko 450 milijuna američkih dolara. Već ove godine u prvih šest mjeseci je ona značajno više, oko 321 milijuna američkih dolara. Verujem da kroz saradnju u oblasti poljoprivrede, ali i energetike i svim drugim oblastima, vjerujem da ta trgovinska razmjena može da bude mnogo veća.
2: Također bilo je govora o zajedničkim projektima u području infrastrukture i angažiranju ukrajinskih tvrtki na srbijanskom teritoriju ne bi li se unaprijedile transportne mreže.
13: Razgovarali smo o različitim vidovima i nivoima humanitarne pomoći, dakle o svemu onome što smo do sada činili, uvijek možete da učiniti više i vjerujem da će naši ukrajinski prijatelji biti nešto zadovoljniji u budućnosti. Mi smo opredijelili već sada značajnu pomoć u lekovima. Vjerujem da ćemo i što se energetskog sektora tiče i različitih aparata koji su neophodni Ukrajini, posebno za zimski period, onoliko koliko možemo zaista pomoći.
2: Osim suradnje na području energetike i infrastrukture, očekuje se i sporazum o slobodnoj trgovini. Što se pak tiče srbijanskog pristupa Europskoj uniji, Zelenski je kazao:
14: i mi budemo radi ako šljah Srbije u Evrosajuz preskoriti. Mi svi u Europi
2: nam drago ako se put Srbije prema Europskoj uniji ubrza. Svi mi u Europi moramo surađivati jedni s drugima, što je bliže moguće na temelju međusobnog poštovanja i obostrano korisnih odnosa. Važno je da svaki narod u Europi dobije jasne signale od Europske unije, jasnu emociju da je taj narod potreban u Europi i da nitko ne može biti izgubljen za Europu. Zelenski se u svom obraćanju osvrnuo i na nove ruske napade. Balističkim projektilima napadnuta je infrastruktura, dok su u napadu dronovima stradale željeznice.
14: Udare protiv civilnih pretpijemstva.
2: Bilo je napada i na civilna poduzeća. Sanacija posljedica napada još uvijek traje. Nažalost, u tim je napadima diljem Ukrajine u samo 24 sata poginulo 13 ljudi. Dobre vijesti za Ukrajinu stižu iz američkog senata, koji je velikom većinom usvojio prijedlog zakona o uvođenju sankcija Rusiji. Sankcijama se želi stati na put ruskom izvozu nafte i plina, ne bi li se primoralo Moskvu na pregovore. Ako ovaj prijedlog zakona prođe i u zastupničkom domu, predsjednik SAD-a moći će uvesti carine za 5 najvećih svjetskih kupaca ruske nafte ili prirodnog plina. Američki senator Richard Blumenthal poručuje Ukrajincima da nisu sami, a Putinu da neće osvojiti tu zemlju.
15: It is a powerful deterrent against...
2: Snažan odvraćajući mehanizam protiv sudjelovanja u Putinovom ilegalnom ratu. Pomoći će nam da okončamo rat. Cilj je mir. I ne možemo besposleno stajati po strani dok se mlada demokratska nacija očajnički bori za svoj opstanak protiv okrutnog diktatora. Nastavljaju se prijepori oko kontrole migracija u Europsku uniju. Zbog nedavnog ilegalnog ulaska tisuća migranata u španjolsku enklavu Ceuta, Italija je uvela granične kontrole za sve osobe koje dolaze iz Španjolske. Iz Madrida su tu mjeru nazvali diskriminirajućom i suprotnom interesima Europske unije, te su u odgovoru na talijanske mjere uveli djelomične kontrole za one koji iz Italije u Španjolsku dolaze avionom ili brodom. Većina migranata vraćena je u Maroko. No u Ceuti je ostalo dosta maloljetnika za koje, sukladno španjolskom zakonu, vlasti prvo trebaju utvrditi njihov identitet i pokušati ih povezati sa njihovim obiteljima. Riječ je o procesu koji bi mogao trajati mjesecima. Iran je objavio svoje uvjete za otvaranje hormuškog tjesnaca. Traže od Amerikanaca da im isplate naknadu za ratnu štetu, ukinu pomorsku blokadu iranskih luka, kao i ukidanje sankcija te vraćanje zamrznute imovine. Također traže prekid rata na Bliskom istoku. Donald Trump više puta prijetio Iranu da će požaliti ako ne prihvate njegova rješenja.
0: Sport.
2: Nevjerojatna završnica maratona Lađa u Pločama. Prvi put u povijesti ove utrke prvo su mjesto podijelile dvije ekipe, Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića. Obje su ekipe veslale jedna uz drugu gotovo cijelu utrku, da bi pred kraj odlučile zajedno uveslati u cilj. Sa HRT kapetan Komina Goran Odak:
16: znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skup.
2: Ovo je bila najbolja odluka za sve, kaže kapetan Crnog puta Dragan Volarević.
17: Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali, ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo.
2: Štit kneza Domagoja vratio se tako u neretvanski kraj nakon što je prethodna 4 maratona osvajao Zagreb. Nogometaši Osijeka u drugom su kolu Supersport HNL-a uvjerljivo slavili protiv Rudeša sa 6-1. Junak Osječana bio je Omerović, koji je upisao hat-trick. Leon je zabio 2 pogotka, a jedan je dodao Jakupović. Jedini pogodak za Rudeš postigao je Ilečić u zadnjim minutama susreta. Trostruki strijelac Osijeka nakon utakmice:
18: stvarno odlična predstava naša poslije Gorice. Stvarno smo Goricu dobro odigrali, bili smo zadovoljni. Tako smo došli s namjerom, znamo da smo dali, da imamo kvalitetu za ovo sve.
2: Osječanima je ovo druga pobjeda, u prvom su kolu protiv Gorice pobjedili 2-0. Rudeš je na otvaranju sezone izgubio od Rijeke 2-1. U sljedećem kolu Osijek dočekuje Lokomotivu, dok Rudeš gostuje kod Dinama. Lokomotiva je na domaćem terenu pobjedila Goricu 3-1. Poveli su domaćini u 12. minuti preko Marića, a do kraja prvog dijela prednost je podebljao Kavelj autogolom. Na samom kraju sudačke nadoknade treći pogodak Lokosima donosi Đurković. Jedini pogodak za Goricu postigao je Bogojević u 60. minuti. Podsjetimo kako je susret Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih utakmica obaju klubova. Hrvatski osmerac u sastavu Šime Grubišić, Vice Alfier, Marko Sredić, Adrian Erceg, Ante Politeo, Fran Alibegović, Tim Matešin, Pavao Čurković s kormilarkom Marijetom Slugan završio je četvrti u finalnoj utrci na svjetskom juniorskom prvenstvu u bugarskom Plovdivu. Mlada hrvatska veslačica Petra Mardešić završila je nastup u B finalu gdje je cilj ušla kao druga iza Dankinje Nilsen. Tako je Mardešić svojim najbržim veslanjem na ovom prvenstvu postala osma na svijetu među juniorkama. Hrvatske odbojkašice do 17 godina opisale su drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu u Čileu. Iza branice Svetlane C.C. Ilić u trećem su kolu s 3-1 u setovima nadigrale Španjolsku. Emily Stojić i Erin Ivezić predvodile su Hrvatsku sa po 21 poenom, dok je Lana Drviš dodala 14. Ekipa zna svoj posao i to je ono što nas trenutačno vodi. Čestitam svima na pobjedi, rekla je izbornica nakon pobjede. Hrvatska je sada treća u grupi C sa 5 bodova nakon 3 utakmice. Vodeća je Poljska koja ima 8 bodova, dok je Argentina na 6. U grupi su još Japan s 4 boda, te Španjolska i Brazil koji imaju po 2 boda. Idući dvoboj Hrvatska igra protiv Poljske večeras u 20 sati po našem vremenu. Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Srbijom 12-11. Odluka je pala u zadnje 2 minute. Prvo je Domazec sjajno pogodio za 11-11, da bi minutu i 9 sekundi prije kraja Lokas pogodio u bliži kut srpskog vratara za konačan rezultat. Najboljim igračem iz naših redova proglašen je četverostruki strjelac Denis Sape. Izbornik Bruno Sabioni nakon utakmice.
19: Moram biti iskren da je Srbija otvorila bolju utakmicu. Dosta su nas taktički na početku nadmudrili, ali ono što govorim od početka, jedna velika i prava grupa, smo uspjeli smo se konsolidirati na kraju izvući tako su naši koji.
2: Uoči finala Sabioni dodaje.
19: Skupili smo se kad je najvažnije i evo, zagrijemo po to zlato, kako god znamo.
2: Nogometašice Hajduka u Radencima su pobijedile slovensku Muru u utakmici Lige prvakinja. Prvakinje Hrvatske tako su osvojile treće mjesto na kvalifikacijskom turniru i plasirale se u kvalifikacije Europa kupa. Hajdučice su nakon sat vremena igre slomile otpor domaćina kada Barbara Živković preciznim udarcem s 14 metara dovodi ekipu u vodstvo. Konačnik 2-0 postavila je Bakalar u 88. minuti. Ždrije prvog kola kvalifikacije Europa kupa održat će se 11. kolovoza, a susreti su na rasporedu 26. kolovoza i 2. rujna.
0: Vrijeme.
2: Vrijeme sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslije podne je poneki pljusak moguć ponajprije u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab na Jadranu u noći i ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutrnja temperatura između 13 i 18 na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 32 i 37 stupnjeva. Biometeorološke prilike u cijeloj zemlji ponovno će obilježiti toplinski val koji može nepovoljno djelovati na zdravlje. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine potrebno je slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno je realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Sidić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.
20: Otvoreni.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Građani traže hitnu sanaciju otpada u Lici. Željeznička nesreća kod Križevaca, 20 osoba ozlijeđeno. Ukrajinski predsjednik u prvom službenom posjetu Beogradu. Maraton Lađa po prvi puta ima 2 pobjednika. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Činjenica. Prvi tramvaj u Hrvatskoj imao je Osijek. Činjenica. Brač je najviši otok u Hrvatskoj. Činjenica. Najslušaniji radi.

odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Igraj odgovorno.
2: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: ako se sada vraćate iz nekog noćnog izlaska, onda se evo možda netko može i poistovjetiti sa ovom pjesmom Male farbe i From Disco to Disco. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
0: Sada već 15-16 stupnja u Slavonskom Brodu, u Zagrebu oko 20, Krk 25, Split 28, Dubrovnik već 29 stupnjeva. Na ničije iznenađenje i danas će biti čevru. Dario, izvoli.
3: Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. Gorivo pojeftinjuje za nekoliko centi, benzin i dalje ostaje jeftiniji od dizela, a svaki tjedan će se mijenjati cijene, to je novost, neće više biti dakle dvotjedni limiti nego tjedni.
0: Aha.
3: Da, oporba proziva i dalje vladajuće zbog zakapanja toksičnog otpada u Lici, veliki je to skandal, a ponovno se nakon godinu dana vrati u javnost nakon što je USKOK objavio vještačenje kojim je potvrdilo da je onečišćeno i tlo i podzemne vode. Vladajući HDZ izbjegava tu temu koliko može, jasno s obzirom da i glavni državni inspektor je, podsjetimo, uhićen zbog tog slučaja nešto ranije, također član te stranke. Tako da još će svakako biti riječi o toj temi. To je bila jedna od tema na 311. Alki koja je kupila cijeli državni vrh i okolicu. Ono što je bilo zanimljivo na Alki, sjajna predstava, jako puno punata, jako puno srida, a na kraju slavodobitnik samo jedan, Tino Radanović.
0: Malo sam škicao ono pripetavanje, trajalo.
3: Da, četvorica su čak išla u pripetavanje, pa onda trojica dalje, tako da uvijek dobro i zanimljivo. I maraton Lađa je održan za vikend, a onda slijedi trećeg vikenda u kolovozu još jedna slična utrka, trka na prstenac u Istri u Barbanu, tako da puno u 8. mjesecu.
0: Povratak sezone Formule 1.
3: Pa dobro, to je zadnji vikend u stvari,
0: to je onaj tamo.
3: Ima još vremena. Ima i HNL-a, ima i europskih utakmica, o svemu pomalo, čujemo se i u 7.
0: Deal.
1: Buđenje na carski način. Jutro uz Otvoreni.
0: Hey ho, dobro jutro. Ja sam Vedran, bez Kasandre, bez Petra Tina, ali evo kolega Dario Topić tu je na vijestima, pa ćemo evo nekako nas dvoje zajedno odgurat i progurat ovo jutro. Još jedan vruć dan ispred nas i danas temperature do pita Boga koliko, preko 35 sigurno. Još jednom poseban pozdrav svima vama koji dan provodite, radni dan u nekakvim odjelima, službenoj odjeći, konobari u fancy restoranima, na terasama na kojima je 258 stupnjeva, ali moraš biti dugačkom. Ne znam, odvjetnik koji se sastaje sa strankom, a moraš biti u odjelu od glave do pete i takve stvari, evo. Mislimo na vas. Krećemo ujutro. Koji je dan? Ponedjeljak. Okej. Okay. WhatsApp 0914003355, uvijek se možeš javiti, uskočiti, reći dobro jutro, zatražiti nešto od nas ako postoji neka stvar s kojom ti možemo malo olakšati. Ovaj dan uvijek smo tu zbog tebe. WhatsApp 0914003355 je tu. Krećemo u ponedjeljak ovako, ovo je Kamerdi, stvar zove se Be Mine. Dobro jutro!

Another i velika ljetna stvar Talk To You pjesma koja baš ima izražen onaj sing-along trenutak, ali ne na dijelu teksta pjesme, već na dijelu kad je ovo. Sad je 6:12, ponedjeljak je 10.08. Dobro jutro, welcome, welcome and dobrodošli. I kakav je bio vikend, za što je poslužio? Mimo ovih nesreća sa vlakovima koji su prošli kroz crveno, znam da se svi veselimo novom GTA, ali ovo je baš bilo malo previše ovog vikenda. Za što ti je poslužio vikend? Za sunčanje, za skrivanje u hladu, za prženje, za skupljanje boje, za nanošenje... Šta se nanosi kad se pocrveni onaj? Jogurt, jel da? Obični ili grčki, ne znam. WhatsApp 0914003355, javi mi svoje vikend stanje nakon vikenda, a sad na otvorenom ovo je Ava Max i Spot a Fake.

0: Sad je 6 sati 18 minuta, dobro jutro s Otvorenog, ovo je bio Alex Warren i Fever Dream.
1: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi, domaći svježi svinjski kare s kostima, 3,69 €, domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
3: Tako, tako, samo tako.
4: Jer kljun svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih Toko okusa.
5: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
6: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.
7: Otvoreni. Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Prometni centar Otvorenog na Zagrebačkoj obilaznici u smjeru Lučkog je dosta velika gužva, čeka se u koloni već od Buzina, pa ako idete u smjeru mora i negdje ste na Zagrebačkoj obilaznici, eto, računaj na čekanje od nekoliko kilometara. Nije nešto predrastično kao recimo pred tjedan dana kad je baš bio ogroman kolaps, mislim i sad je malo kolaps prije Lučkog, ali... A gle, ako ideš na godišnji, nema veze, sad pol sata, sat vremena, svim tam sve jedno je. Ali evo, računajte na čekanje na Zagrebačkoj obilaznici u smjeru Lučkog. Trenutno to je manje više jedini zastoj na autocestama trenutno. Sretno dalje uz Otvoreni, ako sada u prometu i vi vidite nešto vrijedno spomena, reci nam o čemu se radi, ostavi svoju poruku na besplatnom prometnom 0800 3356. Sretno dalje.

Jutro. Sretan ponedeljak. Ale mi je poslao poruku na WhatsApp na 0914003355. Kaže, vikend je poslužio za moje prvo uspješno non-stop trčanje od 5 km. Pozdrav s Mljeta. Hej, bravo. Svaka čast. Na, mislim, ne znam kako si uspio to po ovim vrućinama. Baš imaš volju, drago mi da nisi pao u nesvijest. Evo, prvo uspješno trčanje od 5 km. Pamtit ćeš ovaj vikend. Lijepo, samo tako dalje. Nemoj sad odustati i sve te stvari. Teja se javila. Teja, imam drugačiju priču. Napisala je, vikend je poslužio za mentalne pripreme za povratak na posao. A onda ti je danas prvi dan na poslu. Sretno, evo i tebi ovo. Sretno. Lijepo se provedi na poslu. Uvijek možeš uskočiti i biti dio jutra uz otvoreni WhatsApp ili 0800-3355, tu isto možeš ostaviti svoju glasovnu poruku. Idemo dalje kroz ponedeljak uz ovo. Ovo je Criss Cross Amsterdam i Queen of My Castle. Dobro jutro.

0: See I Never Give Up, znam da je sad u fokusu Odiseja u kinu, ali evo jedan skroz zaboravljeni film, jedna zaboravljena možda i preporuka. Ova je pjesma poslužila kao soundtrack za film Lion iz 10 godina sigurno star film. Film je o dječaku iz Indije kojeg su posvojili roditelji u Australiji, a on se sjećao nečeg iz svog djetinjstva, samo neke pruge i neke kuće, i onda je godinama tip preko Google Mapsa pokušavao pronaći svoje rodno selo u Indiji, koja nije baš mala država, svoju kuću. E sad, je li uspio ili nije, ne znam, pogledajte film. Ne znam ili smijem spoilat film star 10 godina, radije neću. Film se zove Lion. Bila ovo tvoja jutarnja filmska preporuka. Dobro jutro u 6.38.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Istopili smo cijene u Harvey Normanu. Samo do 17. kolovoza. Pronađi popuste do 70%. Od vrta do dnevnog boravka. Osvježi svoj dom po super cijenama. Harvey Norman.
3: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
4: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
5: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 €. I za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
6: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
7: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
8: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
0: Prometni centar Otvorenog, zagrebačka obilaznica u smjeru Lučkog, stvorila se gužva skroz od Buzina, pa ako idete u smjeru Karlovca ili u smjeru dalje mora i dolazite iz nekakvog zagrebačkog smjera, možda stara Karlovačka nije loša opcija, ona se za sad čini skroz ok. Sretno dalje uz Otvoreni, ako vidite bilo što u prometu vrijedno spomena, uvijek možeš javiti svoju besplatnu prometnu informaciju na naš 0800 3356 i tako pomoći svima sad na cesti. Sretno dalje i dobro jutro.

Sad je 6:49, a ovo je bila Mija, čiji stvar imena Iluzija. Dobro jutro, u ponedjeljku smo i još jedan dan, vruć dan s temperaturama preko 35 stupnjeva. Samo želim reći, ljubi hlad svoj.

0: Kenya Grace i Strangers za Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
0: I danas će biti vruć dan, temperature su već preko 20 stupnjeva, temperatura danas ide opet preko 35 stupnjeva i cijeli tjedan bit će vruć, nema naznake da će se vrijeme promijeniti u nekom doglednom periodu.
5: Ja sam Dario Topić, minute do 7, dobro jutro. Dok vlakovi iz jednog sudara na pruzi ovaj vikend još nisu uklonjeni, jučer se skoro dogodio i drugi. Isključivanjem struje spriječena je tragedija kod Rijeke. Strojovođa teretnog vlaka prošao je na crveno i umalo se zabio u putnički. Vjeruje se da je to uzrok i ranije nesreće ovog vikenda u kojoj je ozlijeđeno 20 ljudi. Promet se na toj dionici pomalo vraća u normalu, kažu iz HŽ-a.
6: Pruga nije dobila znatna oštećenja, što je dobra vijest, tako da očekujemo puštanje u promet tijekom dana, ali smanjenom brzinom radi predostrožnosti.
5: Zbog dva ozbiljna incidenta na zahtjev ministra pokrenut je inspekcijski nadzor u HŽ-u. Dobra je vijest da nitko od ozlijeđenih nije u životnoj opasnosti. I kakve sjajne vijesti, Hrvatska ima svjetske prvake u vaterpolu. Na prvenstvu do 16 godina u Zagrebu naša je mlada reprezentacija s 10-7 u finalu svladala Španjelsku.
7: Predivno, puno tribine si navijaju za nas, tako da evo, dimi su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno su osvojili klub zlatni.
5: Rekao izbornik Bruno Sabioni, nema straha za budućnost hrvatskog sporta. Bravo još jednom.
0: Baš bravo, hvala Dario.
1: Doručak za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni.
0: Ej, dobro jutro, 7 sati prošlo vedrano ovdje. Danas sam odlučio da nešto napravimo zajedno, nešto što će biti, kako bi Neil Armstrong nekad rekao, mali korak za čovjeka, velik za čovječanstvo. Otkrićemo sve u nastavku, ostani tu, ne dire radio.

0: Dobro jutro.
1: Jutro uz
0: Pore. Jutro vedro ovdje. Bio sam prekjučer u Splitu na aerodromu, čekao sam let za Zagreb i aerodrom je bio pun turista koji su se vraćali doma u Amsterdam, London, Dublin, Oslo. Primijetio sam nešto prilično neobično. Smeća je bilo posvuda na aerodromu. I nije kriv aerodrom, niti ljudi što čiste aerodrom, jednostavno su ljudi, jednostavno se dio putnika ponaša kao stoka, evo. Nemam drugu riječ i drugo objašnjenje. Znači, svojim očima sam vidio tipa kako iz svog ruksaka vadi neke vrećice od čipsa, vadi nekakve boce i samo ih baci na pod. Kao da više nisu njegova briga. Ja sam zato sad odlučio napraviti uz pomoć vas reklamu za kantu za smeće. Znate ono kako na aerodromima preko razglasa znaju puštati razna upozorenja kad, ne znam, zovu putnike na boarding i slično. Zašto ne bi puštali reklamu koja promovira korištenje kanti za smeće? Ja sam napravio par komada i ako ekipa sa splitskog aerodroma sad sluša, javite mi se, ja ću vam ovo rado poslati da vi to puštate na svom aerodromu. Imam tri komada, pa evo, pustit ću prvi prijedlog koji sam napravio. Ovo je moj prijedlog za reklamu za kantu za smeće. Reklama koja bi se mogla puštati, recimo, na splitskom aerodromu. Pa evo ga.
2: Dragi putnici, hvala vam što ste odabrali Split i Hrvatsku kao svoju destinaciju. Znamo da odlazite iz naše zemlje bez eura u džepu jer je sve odvratno skupo i ne želite baciti smeće uzeto predviđene kante jer se bojite da ćemo vam i to naplatiti. Kante za smeće su besplatne. Koristite ih.
0: Recimo, prijedlog broj 1. Ja točno mogu zamisliti aerodrom koji ovo pušta. Imam i prijedlog broj 2. On ide otprilike ovako.
2: Dragi putnici, ako ste završili sa kavom, sendvičem ili sladoledom, imamo samo jedno pitanje. Zašto je vaše smeće na podu, a ne u kanti 2 metra dalje? Kante nisu samo dekoracija.
0: Imam još jedan prijedlog koji je mrvicu, kako da kažem, militantan. Pa ne znam, recite mi što mislite o ovom.
3: Alo, ti tamo. Jel tako i mami ostavljaš smeće na podu? Smećaru, jedan smećarski.
0: Ovaj treći je opcija. Mislim, ovo ne moramo, ovo je čisto ako baš ne postoji drugo rješenje. Anyway, ako neko ima prijedlog za reklamu, za kantu za smeće, pošalji mi svoj prijedlog, ja ću to pretvoriti. Zajedno ćemo napraviti reklamu i onda, ko zna, možda te reklame završe nekad na nekom aerodromu. Javi se sa svojim prijedlogom kako izreklamirati kantu za smeće na WhatsApp 091 400 3355.

0: Band Cat's Eye, Istva imena Gabriela. Evo sad jedna informacija koja ti možda nekad i osigura neke novce u životu. Ako zapnete na nekom kvizu, možda u potjeri ili nešto, i dobiješ pitanje tko su Daniela, Lara, Menon, Megan i Sofia. Točan odgovor je Cat's Eye, to su čure, to su čure. Cure koje sačinjavaju band Cat's Eye. 7.19 je, ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
3: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
3: Radnim danom od 10 do 14.
5: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
6: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus, cjelovit podcast.

0: košarici kilogram euro 19. Svinjski but bez kosti kilogram 2 euro 75. Pureći file od prsa kilogram 8 euro 39. Kaufland.
1: Prometni centar otvorenog jutros, dosta gužva na zagrebačkoj obilaznici prema Lučkom. Ana se javila s porukom, kaže ona, do naplatnih se još i dođe, nije tako strašno od buzina, ali na naplatnima se onda stoji jer je bila prometna, tako da evo, najveća gužva je zapravo kad se prođu naplatne Lučko pa onda u smjeru Karlovca, naravno malo gužvanac i čeka se zbog neke lakše prometne tamo. Sretno dalje za otvoreni, ako bilo gdje u prometu vidite još nešto vrijedno spomena, javi gdje je gužva, gdje je zastoj ili gdje se dobro vozi, zašto ne, ne moraju biti samo loše informacije. Broj našeg besplatnog prometnog telefona je 0800 3356. Sretno dalje uz otvoreni i dobro jutro.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes, a uskoro ću na otvorenom pustiti Bibi Rexu i Faithless i da stvara New Religion. Dobro jutro, Vedran ovdje. Radimo reklamu za kantu za smeće ovog jutra na radiju, jer sam pred dan dva bio u aerodromu, na aerodromu u Splitu i primijetio ogromno, baš ono nevjerojatno puno smeća na aerodromu i vidim da ljudi koji tamo putuju baš se ponašaju kao stoka, samo baci smeće okolo, bacaju po podu, bacaju sa strane, kao da smeće više nije njihova briga, a kanta živa, zdrava, stoji 2 metra pored njih. Pa šta je s glavom? Pa si mislio da bi možda aerodrom mogao puštati reklame za kantu za smeće. I ja ozbiljno sad kažem, ako sluša neko sa splitskog aerodroma, javite nam se, ja ću vam poslat ovo što smo napravili samo za vas, da možete puštati to na svom razglasu, da ljudi koriste kante za smeće, a ne samo da ih gledaju i da misle da je to neka željezna dekoracija. Ovo je primjer jedne reklame koju sam napravio.
1: Dragi putnici, hvala vam što ste odabrali Split i Hrvatsku kao svoju destinaciju. Znamo da odlazite iz naše zemlje bez eura u džepu jer je sve odvratno skupo i ne želite baciti smeće u za to predviđene kante jer se bojite da ćemo vam i to naplatiti. Kante za smeće su besplatne. Koristite ih.
0: Okay, jedan prijedlog. Dobio sam poruku od Ines. Ines je napisala, e care, ali to ti neće funkcionirati jer putnici su stranci. Ne, svjestan sam, ovo je samo ogledni primjerak da se mi lakše razumijemo. Ja sam voljan napraviti i engleske i španjolske i njemačke varijante ove reklame. Nije nikakav problem. Daj mi svoj prijedlog kako bi mogla zvučati reklama koja recimo promovira korištenje dobre stare kante za smeće. Marko je poslao svoj prijedlog, pa Marko, izvoli samo da pustim ovaj aerodromski zvuk prije tebe. Marko?
2: Dragi putnici, ne budite smeće, bacajte smeće, kantama za smeće.
0: Posebno volim ove koji imaju malu dozu prijetnje u sebi. Daj ti svoj prijedlog, javi se na 0914003355, to je broj.

0: Thompson i Dance Monkey. Ovo je Otvoreni, dobro jutro, Vedran ovdje. Što radimo danas? Radimo reklamu za kantu za smeće, jer mislim da ljude ponekad treba podsjetiti da su kante za smeće stvari koje trebamo koristiti u životu, a ne bacati smeće okolo kod stoka. Ivana je poslala svoj prijedlog. Ivana je poslala podugačku pjesmicu. Ivana, sorry, neću cijelu pjesmicu čitati. Odlična je cijela, samo ću pročitat početak. Ovo je Ivanin prijedlog za reklamu koja bi se mogla recimo puštati na aerodromu, da podsjetimo ljude da koriste kante za smeće, a ne da bacaju smeće okolo. Ovo je Ivanin prijedlog, dio samo sekundu. Bilo da trebaš baciti papirić ili nešto veće, ne brini se, tu je kanta za smeće. Uključi se ti sa svojim prijedlogom, šibni ideju na WhatsApp 0914003355.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Najbolji dio preuređenja doma kad je promjena velika, a račun ne. Požuri u Harvey Norman, jer do 17. kolovoza traje ljetna akcija i stopili smo cijene do čak 70%. Posjeti najbližu trgovinu ili kupi na harveynorman.hr.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: U Jisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim vrtnim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Lonci poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
6: 0800 33 56. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
7: Početak tjedna u Kauflandu ima najbolje akcije. Biraj Nesquik kakao napitak 800 grama, 5,99 €. PPK mesni narezak 100 grama, 62 centa. Ne zaboravi da možeš pronaći iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland.
0: Promjeni centar Otvorenog, evo ponedjeljak je već neko vrijeme postao novi vikend i nova subota, pa i danas ima nešto gužvi na cestama. Zagrebačka obilaznica je okej, relativno, bila je dosta velika gužva jutro, sad se to smanjilo, ali se nekako za sad najveći čep stvorio na naplatnim postajama. Lučko nije nekakvo epsko čekanje, računajte na manji zastoj kad se prođu naplatne postaje, jer čini mi se da se dogodila prometna nesreća negdje odmah nakon Lučkog u smjeru Karlovca. Sretno dalje uz Otvoreni. Ako vidite bilo gdje u Hrvatskoj neki prometni problem, prijavite ga poziv na naš besplatni prometni 0800 3356. Za sada ostatak autoceste je ok. Ako idete prema moru, autocesta A1 je ok. Sveti Rok, Maslenički most, nema tu nikakvih gužvi, promet ide dosta lijepo. Sretno dalje uz Otvoreni.

0: Sophie and the Giants i Shut Up and Dance na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: 22 Našice, Varaždin i Zagreb, 32 već Rabac, 30 Novalja i 30 u Splitu i danas će biti vruć dan sa temperaturama preko 35 stupnjeva.
3: Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Kako je moguće da nitko od nadležnih nije primijetio da je u Gospiću dolazilo i ukupno zakopano više od 30.000 tona opasnog otpada?
4: Ne znam, zato sam i rekao da postoji DORH koji to radi. DORH to radi na način kako radi. Radi naravno sukladno Zakonu o kaznenom postupku, vodi računa o tajnosti tog postupka. Ako god je tu bio uključen će odgovarati.
3: I dok premijer Plenković tvrdi da nešto ne zna, oporba tvrdi zna se. Odgovorna je vlada, pa redom prozivaju na smjene i ostavke. Za to vrijeme čeka se sanacija dok toksični otpad nije prodro još više u ličko tlo i podzemne vode gdje je već pronađen. Uklanjanje bi moglo stajati i preko 100 milijuna eura. Vruća je to tema bila u Sinju gdje se cijeli državni vrh okupio na Alki. Licemjeri se slikaju s alkarima, a zatvorili su nam sinjsko rodilište, poručuje gradonačelnik Miro Bulj koji zbog situacije u Lici i Sinju nije htio odijeliti ložu s državnim vrhom. Na kraju puno ljepša vijest bila je i općenito za gledanje 311. trka, puno srida, čak dva pripetavanja, no na kraju samo jedan slavodobitnik. Tino Radanović.
1: Jutro uz
0: Otvoreni. Thanks Dario na vijestima, idemo dalje kroz jutro u 8 sati 3 minute nazad na hitove. Hertz i Purple Disco Machine, ovo je Wonderful Life. Dobro jutro.

0: Martin Garaks. Martin Garaks i Ed Sheeran zajedno u ovoj stvari. Ovo se zove Repeat It. Dobro jutro u 8 sati 18 minuta.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
3: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Da znam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog i Tomislav.
9: Iz smjera Ježeva prema Lučkom na mostu Sava dogodila se lančani četiri vozila i stojila se poprilična kolona već. Pozdrav.
0: Thanks na informaciji. Ostavi ti svoju ako imaš nešto iz prometa na 0800 335 6.

0: Sabrina Carpenter, ova stvar kao da iz 84. ispala, ali nije. Sabrina Carpenter i njezina baš simpa stvar House Tour, sad je 8:30, dobro jutro. Reklamiramo kante za smeće ovog jutra, inspiriran sam splitskim aerodromom, bio sam pred dva dana tamo i baš sam vidio hrpetinu turista da bacaju smeće po podu, pa sam si mislio možda ne bi bilo loše da puštaju preko razglasa podsjetnik da se kante za smeće koriste. Pa evo, poslao je Boris svoj prijedlog jedne reklame koja bi mogla ići preko aerodromskog razglasa. Boris, izvoli. Čekaj, pustit ću ti ovo.
1: Ajde. Ladies and gentlemen, we don't live in stone age. So please, throw your trash away. Thank you very much. Croatian Airport, Split.
0: Ako niste razumjeli, kaže, ne živimo u kamenom dobu, koriste kante za smeće. Dobar, dobar prijedlog. Imamo Ivana. Ivan mi je poslao poruku, kaže, e, dodaj onaj zvuk aerodroma. Da, da, da, može, može. Da, sve, evo, evo. Ajmo, Ivane.
2: Dear passengers, thank you for visiting Croatia. If you leave your garbage out of the bin, you will use your card and your pin. You know what I mean. Thank you. Bye bye.
0: Kaže ona, evo, ak ne koristite kante za smeće, koristit ćemo vaše kartice i vaš pin, pa evo. Udri tamo gdje najviše boli, po novčaniku. Ako imaš svoj prijedlog, javi nam kako bi mogla zvučiti i tvoja reklama za kantu za smeće. WhatsApp ili 0800-3355. Uključi se, budi dio jutra uz Otvoreni. A sad na Otvorenom baš jedna prava ljetna bomba. Mogu poslužiti ovakve stvari, pogotovo i danas kad opet temperature idu do pita Boga koliko stupnjeva. Ella Henderson i Switch Disco, ovo je Under the Sun.

0: ako stvari za sebe ostavlja hrpetinu feel gooda, velike su šanse da je to djelo Brune Marsa. I gle vraga, ova baš je Bruno Mars i I Just Might.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Istopili smo cijene u Harvey Normanu. Samo do 17. kolovoza pronađi popuste do 70% od vrta do dnevnog boravka. Osvježi svoj dom po super cijenama. Harvey Norman. Najbolje cijene za početak tjedna su u Sparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika babura, kilogram euro 29. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Lonci i poklopci objavljuju kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
4: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
5: Bogata ponuda za vaš blagdanski stol čeka vas u Lidlu. Od ponedjeljka, svježa mlada janjetina, 10,89 € po kilogramu. Pršut, 500 grama, 7,99 € I graševina, 3 litre, 11% jeftinija uz Lidl Plus. Lidl, isplati se.
0: Prometni centar Otvorenog, evo jedan poziv sa kolodvora Sesveta, ako se ne varam.
6: A dobro jutro, bilo bi lijepo da netko javi ovima na Sesvetskom kolodvoru da je prošao vlak pa na Jelkovečkoj mogu isključiti semafor jer ljudi stoje zadnji, pa 15 minuta. Ajde bok.
0: Ovo je stiglo na 0800 3356, pa s obzirom na to što se događa s vlakovima u zadnjih par dana u Hrvatskoj, možda bolje da crveno svijetli duže nego da ne svijetli uopće, ali kužim frustraciju. Hvala na pozivu, sretno dalje uz Otvoreni. Ako vidite bilo kakve prometne probleme, prijavi nam da mi to podijelimo sa svima drugima, da se i ljovi ljudi iza vas znaju psihički i fizički pripremiti možda na neka čekanja.

0: Lost Frequencies, Life is the only thing. Slušaš jutro uz otvoreni vedran ovdje. Dobro jutro, u ponedjeljku smo, sad je 10.08. 8 sati i 52 minute. Mateja je poslala poruku na WhatsApp, napisala je: jutro, čujem da pričate o smeću ovog jutra. Vozimo se prema moru i upravo sam ispred sebe primijetila negdje oko Bosiljeva jedan auto koji je izbacio kroz prozor cijeli McDonald's meni, sok, papirići, pomfri i sve. Šta je s ljudima? Stvarno, šta je s ljudima? A show scenu iz Parks and Recreations.
1: This kind of behavior is never tolerating jail. Right away.
0: Što reći, koju poslu pokorati?

0: Milky Chance i Stolen Dance na Otvorenom. Idemo polako prema 9 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Sve znamo i danas će biti vruće i sutra će biti vruće, ostaje tako cijeli ovaj tjedan. Za sad nema naznake da će se vrijeme nešto promijeniti u bliskoj budućnosti. I danas temperatura je preko 35 stupnjeva, hvataj hlad.
4: Ja sam Dario Topić, 9 sati, dobro jutro. I dobre vijesti, ako natočite tank sutra umjesto danas, uštedjet ćete za kavu. Od ponoći pada cijena goriva, benzin će biti jeftiniji 6 centi po litri i dizel 4. 3 centa manje plaćat će se litra plavog dizela, a za 8 će biti povoljniji plin. Mijenjaju se i pravila limitiranih cijena, objasnio premijer Plenković.
5: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj i na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima.
4: Dramom u završnici Hajduk i Istra odigrali su 2-2 i podijelili bodove na kraju drugog kola HNL-a.
0: Smiješni golovi. Kod slobodnog udarca lopta je prošla kroz živi zid, a onda primimo gol u zadnjoj minuti. Ali to je postao uzorak i moramo raditi na promjeni mentaliteta. Ako vodimo 2-1, ja želim pobijediti 3-1, a ne spašavati 2-1.
6: Not to try to save the 2-1.
4: Poručuje trener Hajduka Garcia. Varaždin je 4-1 ranije pobijedio Belupo. Rijeka, Hajduk i Dinamo sad se okreću europskim uzvratima. Prvi na redu je zagrebački Dinamo, koji po playoff Lige prvaka ide sutra s 5-0 iz prve utakmice protiv Žalgirisa.
1: Hrvatska se budi

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro. 9 sati prošlo, temperatura u Hrvatskoj već su preko 30 stupnjeva, još jedan vruć dan, vruć ponedjeljak ispred nas, pa evo, ljubi svoju klimu, ljubi svoj hlad i sve te ostale divne stvari. Vedran ovdje. Sad nastavljamo s hitovima, stavit ću sad na radio ovo, Kygo i Save My

Wiz, the MC i njegova stvar Take My Mind na otvorenom jutro. Ako sad ispijaš neku jutarnju kavu i blejšu ili more, ili možda blejšu monitor, imaš spor dan na poslu, još su svi na godišnjem, pa samo gledaš u tu Excel tablicu i misliš si, o Bože, zašto se loše stvari događaju dobrim ljudima? Evo kako možeš to vrijeme iskoristiti. Znaš kako kažu oni iritantni life coachevi, vrijeme je novac! Evo kako to vrijeme možeš iskoristiti da dođeš do recimo 100 eura za potrošiti u DM-u. 100 eura te čeka na našem webu otvoreni.hr, tamo smo stavili naš glazbeni test, pa riješi ga, ispuni ga, reci što misliš o pjesama koje vrtimo i možda 100 eura za potrošiti u DM-u sleti baš tebi. Pa možeš nam reći što misliš o stvarima kao što je ova. Ovo je Hugel i Moving to the Sun.

0: Huntrix Golden za dobro jutro u 9 sati i 20 minuta s otvorenog. Pa dobro jutro.
1: Gorenje od uvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa Jadranska orada, 9,99€. Coca-Cola, 3,99€. I Mini Mix Sladoled XXL, 5,49€. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
3: Tako, tako, samo tako.
4: Jer kljun svom, jer on najbolje zna. Uživati u svježini prirodnih Toko okusa.
5: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
0: Prometni centar otvoren, ovaj ponedjeljak je relativno okej. Okay. Ima malo zastoja oko Zagreba, ako putujete prema moru, računajte potez oko Sesveta, pa onda u smjeru dalje Zagrebačke obilaznice, čeka se negdje otprilike od Popovca do čvora Ivanja Reka i onda je Zagrebačka obilaznica relativno okej, okay, ali ima nešto čekanja na potezu od Lučkog pa prema Karlovcu, ali ništa prestrašno. Trenutno ostatak je okej, okay, ceste izgledaju dobro, nema trenutno većih zastoja osim ovih navedenih. Ako vidite nešto problematično bilo gdje u Hrvatskoj, prijavi, reci o čemu se radi, nazovi naš besplatni 0800 3356.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar, 9.30 je jutro. Bili smo korisni ovog jutra, hvala na pomoći. Radili smo reklamu za kantu za smeće. Dosta vaših prijedloga nisam mogao pustiti u eter jer su, mislim, razumijem, ima puno psovki, ima puno prijedloga za progonom iz zemlje i sve to, tako da to sam morao staviti sa strane, pa smo se držali ovih koji koliko toliko mogu proći, koji su, ajmo reći, family friendly. Ideja je bila napraviti reklamu za smeće koja se može puštati na nekim javnim mjestima, kao što je recimo aerodrom, da podsjetimo putnike da se smeće baca u kantu za smeće, a ne na pod. Jer sam baš jučer prekjučer bio na splitskom aerodromu, vidio sam hrpetinu smeća po podu, vidio sam da se ljudi baš ponašaju ko životinje. Prazna kanta za smeće pored njega, ali ne, on baci smeće na pod. Pa ovo moj prijedlog za, recimo, pustiti reklamu na aerodromskom razglasu.
1: Dragi putnici, ako ste završili sa kavom, sendvičem ili sladoledom, imamo samo jedno pitanje. Zašto je vaše smeće na podu, a ne u kanti 2 metra dalje? Kante nisu samo dekoracija.
0: Tako nešto recimo. Imam prijedloge od Ivane. Ivana ima ideju za neku, pa ajmo to reći, pjesmicu. Evo što bi ona preko razglasa izvela.
2: Smeće se baca u smeće, smeće, smeće u smeće, nemoj biti. Smeće od čovjeka. Bacaj smeće, smeće, bacaj. Idemo svi. Bacaj smeće, bacaj smeće. Molim te, baci smeće. Nemoj biti smeće.
0: I tako dalje, i tako dalje. Dobro, možda ovaj naš prijedlog padne i na neko plodno tlo, a sve ove prijedloge i reklame stavit ćemo uskoro i na Instagram otvorenog, pa možeš to tamo opet poslušati i pogledati.

0: U 9.40 na Otvorenom, ovo je bila Dua Lipa i Love Again.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Najbolji dio preuređenja doma kad je promjena velika, a račun ne. Požuri u Harvey Norman jer do 17. kolovoza traje ljetna akcija. Istopili smo cijene do čak 70%. Posjeti najbližu trgovinu ili kupi na harveynorman.hr.
3: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I breskva, kilogram, euro 49. Lidl, isplati se.
4: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
1: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
5: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Prometni centar Otvorenog, malo je gužva na Zagrebačkoj obilaznici prema Lučkom i zapravo gust promet od Lučka u smjeru Karlovca. To je manje više jedini problem na našim cestama ovog jutra. Osim toga, promet ide dosta dobro. Ako vidite nešto problematično, prijavite to poziv na naš besplatni prometni 0800 3356, reci gdje je zapelo. Nego, Petra ima ideju. Petra!
6: Bok care, može li pjesma Talk to you, please?
0: Ček da razmislim, razmislio sam, može, izvoli.

0: Zerb Taj, Dolla Sign, Wiz Khalifa, Location smo odslušali. Ljudi, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Unutrašnjost na negdje oko 25, Jadran na oko 30 stupnjeva, to su temperature sada. Dok govorimo, vedro na cijelom Hrvatskom, oblak se traži, oblaka nema, nema ni kiše, cijeli ovaj tjedan ostaje vedro, sunčano i vruće vrijeme. Temperature danas između 33 i 38, one maksimalne. Ja sam Dario Topić, 10 je, dobar dan. A ponedjeljak je, što znači i špica sezone i tradicionalne gužve u prometu prema moru. Prema informacijama sa Haka, trenutno najgora situacija na A4, kolona i zastoj od čvora Popovec prema čvoru Zagreb, istok oko 7 km. Iz Buzina prema Lučkom oko 2 km kolona, a isto tako u smjeru Bregane na mostu Sava na obilaznici u smjeru, dakle, Bregane 4 km kolona. Ima nešto, naravno, ono običajna dionica Lučko-Bosiljevo, ali polako, samo i sigurno. Utjeha može biti da u rujnu završava 250 milijuna eura težak natječaj za izgradnju trećeg traka i tri nova izlaza autoceste do Karlovca, dakle, korak bliže realizacije taj projekt. A ponedjeljak, budući da je nova subota, već neko vrijeme iz Haka savjetuju
4: da je možda najbolje putovati utorkom, srijedom ili četvrtkom, jer je tada nekako najmanja šansa da ćete zapesti u nekoj gužvi.
3: Više vozila, više aviona, više brodova, na njima više turista. Ministar turizma na Novoj TV pohvalio se izvrsnim turističkim brojkama proteklog mjeseca.
5: U mjesecu srpnju smo imali izvanredne rezultate, praktički 2,5% rasta dolazaka i 1% rast u noćenjima.
3: No, ono što mnoge još i više zanima, to je da se puni blagajna.
5: Po podacima fiskalizacije, samo u srpnju imamo rast vrijednosti računa izdanih od 18%, broj samih računa povećan za 8%.
3: Posebno veseli, zaključuje ministar, da su nam se u većem broju vratili Česi, Mađari i Italijani. Po brojevima turista pak promjene nema, turistički prvaci i dalje su Rovinj i Dubrovnik.
0: Hvala ti lijepo, Dario.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
6: Pa idemo luda danas.
0: Dobar dan, dobar dan. Ja sam iz prve ruke došao sad sa godišnjeg odmora, pa mogu potvrditi da su ove brojke utemeljene. Zaista su pune plaže, puni apartmani, hoteli i svi ostali smještaji, a punih baterija, i ja sam se donekle vratio, ali ako nešto krivo tu bude pušteno, molim vas, nemojte zamjeriti, jer znate kako je kad se vratimo s godišnjeg odmora. Jel ja uopće znam raditi svoj posao? Budemo vidjeli. Lady Gaga je tu da pomogne odmah na samom vrhu. Abracadabra slušamo, uživaj.

Taylor Swift na listi. The Fate of Ophelia smo odslušali. A slušaš Otvoreni, dobrodošli u radno vrijeme, ja sam Veno, vaše društvo. Opet nakon dugog godišnjeg odmora, makar se iz moje perspektive tako nije činilo. Iz moje perspektive to nekako dođeš na godišnji odmor, prvi dan pomisliš, tek je prvi dan, imamo puno, puno vremena, ne moramo nigdje žurit, ne moramo imati hrpu planova, beskonačno će biti ovih par tjedana. I onda se probudiš i sutradan je zadnji dan. I gledaš ti ovo svo vrijeme nestalo. Ako se neko ne slaže sa mnom i ako mu je falio već povratak na posao, ako se još neko vrati ovog ponedjeljka, nek javi i nek objasni kako je njegova situacija drugačija od moje. 091-400-3355, jedino pozitivno u cijeloj priči je što se opet s vama mogu družit, puštat samo hitove ovdje i uz put podsjetit se na neke na koje sam već lagano zaboravio kao ovaj u nastavku The Bausa. Ovo je Magnetic. Uživaj!

0: Clean Bandit i Demi Lovato dogledate u nekakvu morsku plažu, opalite sliku i pošaljite nekom od prijatelja ili rodbine koji trenutno nisu na moru i kupaju se isključivo u obavezama, sigurno će vam jako biti zahvalni. Istu tu fotku možete naravno i proslijediti na WhatsApp otvorenog. Bit ću ljubomoran, ali sretan što vi uživate.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
3: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Ljeto je za pokret, a Vizija je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizija aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it easy.
5: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
6: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
7: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog. Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Alesso Nate-Smith, Like It smo slušali na Otvorenom. Koji kontrast, na WhatsAppu gledam pune plaže i prekrasni prizori i manje lijepi prizori praznih prometnica većih kontinentalnih gradova. Šaljite svoje situacije ovog ponedjeljka i dalje, a ja šaljem ono što sam slao i do sad. I The Friendships.

0: U prošlosti, čak i u jednom periodu života, beskućnik izbačen na ulicu, a sada jedno od najčešćih imena naše playliste, Alex Warren, odslušali smo Ordinary, dobar dan.
1: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
2: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
3: Brutalni popusti su aktivirani. U replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za replay outfite.
4: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
5: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Jedan od najvećih romantika naše playliste, Morgan Wallen i Love Somebody s nama.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
4: Vodostaje, rijeka su niski, rijeke su tople, pa ne znam koliko gdje ima osvježenja, možda ne blizu nekih izvora. More isto tako prilično toplo, između 26 i 28 stupnjeva je temperatura, a osvježenje će trebati u vidu vode u sebe ili oko sebe danas, jer temperatura je između 33 i 38 u nastavku ovog toplinskog vala. Ja sam Dario Topić, 11 je, dobar dan. Spomenuli smo dakle, nastavlja se dugotrajni toplinski val i suša. Više zna meteorologinja Tomislava Hojsaka.
5: U idućim danima osjeticanje sve toplijeg i suhog zraka, temperatura će postupno rasti, a vrhunac se očekuje sredinom tjedna. Tada će zbog jačanja bure osjetno porasti i jutarnje vrijednosti temperature zraka.
4: Prema prvim analizama, srpanj je najtopliji u povijesti u Europi. Zbog ponovnog širenja šumskih požara na jugozapadu Francuske, više od 200.000 ljudi morat će napustiti svoje domove. A čak milijun ljudi evakuirale su kineske vlasti zbog tajfuna Dolfin, koji donosi snažne oluje i poplave. Vraćamo se u Hrvatsku, točnije u Slavonski Brod, odakle stižu informacije kako je policija upala u gradsku upravu. Navodno je riječ o postupanju po prijavi protiv dugogodišnjeg gradonačelnika Mirka Duspare i bliskih suradnika. Prijavljeni su zbog sumnje na niz nepravilnosti u radu.
0: Hvala ti, Dario.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Dobar dan, ja sam Veno, tvoje društvo, sve tamo negdje do dva, do pauze za ručak, ja se nadam, ili pauze za plažu, što god da je u planu, slobodno da javite na WhatsApp Otvorenog. Stalno gledam, nekakvi rekordi se ruše u zadnje vrijeme, ali ni jedan pozitivan. Najveće vrućine, najtoplije vrijeme, najniži vodostaj. Mene zanima nekakav pozitivan rekord, ako ne onako globalno, možda lokalno, nešto za tebe, nešto samo u tvom životu. Pa se pohvalite ako ste nešto naj, a da je to pozitivno, na WhatsApp Otvorenog, jer više ne mogu ove samo bediralice slušat. Baby, goodbye. Baby.

Afrojack i Aloe Black in my world smo odslušali, a ja sam vas pitao da mi nešto aktualno prepričate. Što je bilo naj, a da je to najpozitivno, da nije najtoplije, najvrućije, najniži vodostaj, najsušije ljeto. Nešto što je naj, a stavit će osmijeh na lice ukratko. Kaže Jelena na WhatsAppu, dobar dan, da se pohvalim da sam s bratom vozila kćer na koncert i na kraju ostali s njom i nikad se nisam bolje provela. Nemam još 40, kćer ima skoro 19 i najponosnija sam mama na svijetu. To je taj naj koji sam htio čut. U moru loših stvari i ljudi, imati tako divnu kćer je zbilja najveći trofej za roditelja. Da napomenem da sam zadnji put bila vani 2022. godine. Mislim da sam tako nekako ja bio zadnji put vani, Jelena, razumijem te. Prije nego sam rodila drugu kćer i mogu reći da još nisam zabacit i da sam u formi. Pozdrav s Krka, pozdrav i vama na sunčani Krk. Svaka čast da ste odradili svi zajedno koncert. Tako to i treba. Kako bi se vi vraćali doma i onda razmišljaš, a gdje je kćer, jel na sigurnom, jel sve dobro, kad će se vrati doma, ovako lijepo s njom odradiš, zajedno dođete doma i ne morate se ni prepričavati kako je bilo. Još ovakvih najpozitivnih priča primam na naš WhatsApp 091 400 3355. Ide Leoni u nastavku, don't worry.

0: domaće snage. Mia Chikilson Mandela, NLO smo odslušali, a dobro me slušajte ako se negdje vozite, Deo je javio, a jedan gori od naplatnih Lučko do Jaske, stoje svi, a vidio je i hitnu, da ide po sredini, ako primijetite hitnu, naravno pomaknite se, napravite mjesta da ljudi mogu raditi svoj posao. Nadalje, Vedran se javio, vozilo u kvaru u tunelu Ledenik u smjeru Zagreba, pa i tamo, baš ono jako pripazite.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
3: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
5: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar Tin Miketić.
10: Ohoho.
11: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
6: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
2: Samo ih.

Run, One Republic, odslušali smo Dobar dan. Svima s druge strane, pitam vas da mi date nešto što je naj, a da je pozitivno. Da ne bude najveće vrućine, najveće žege, najniži vodostaj rijeka itd. itd. bliže. Tražimo nešto što je rekordno, a da je pozitivno. Tu u radnom vremenu na Otvorenom, ja sam Veno i već sam s vama podijelio zadovoljne roditelje koji su bili na najboljim koncertima sa svojom djecom. A evo nešto totalno drugačije mi je došlo. Samo da nađe, evo poruka od Ivane, pozdrav Otvoreni. Naš rekord je da smo u duplo dno od auta uspjeli nagurat 55 boca piva. Svaka čast, sigurno imate neki malo veći prtljažnik, ali 55 boca, to je zaista impozantna brojka. To već zahtijeva bolje poznavanje geometrije od onog što ja posjedujem. Vjerujem da bi Pitagora bio ponosan na vas, kako li ste samo to vješto odradili. Zanima me koliko je tih 55 boca ovoga dočekalo put nazad, ako i jedna. Pozdrav s Krčkog mosta, s kolone. I vama pozdrav na Krčki most, nadam se da ste ga već sad i prošli i do svoje destinacije lagano došli.

0: Slušamo Move u 11 sati 44 minute. Prije pitanje za sve vas koji ste još uvijek na godišnjem odmoru, ali i vi koji ste se vratili ili tek idete, možete odgovoriti. Jeste više od muvanja na godišnjem odmoru ili sve četiri idu u zrak i odmarate dok ne dođe vrijeme za povratak? 091-400-3355. Baš me zanima, aktivan ili manje aktivan godišnji.
1: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornosti.

0: prodavnice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
1: Bogata ponuda za vaš blagdanski stol čeka vas u Lidlu. Od ponedjeljka svježi mladi odojak 3,99 € po kilogramu. Gauda kilogram 4,49 € i svježi domaći kolači XXL 6,29 €. Lidl, isplati se.
2: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
3: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
4: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog. Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni.

0: Sad već dižemo energiju. Thomas Gray, odslušali smo Rumors, samo što nije podne, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol. Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Pravi izazov je pronaći oblak iznad Hrvatske u ovim trenucima, što znači da sunce nemilice prži. Danas do 38, trenutno najtopliji Zadar sa 35 stupnjeva, točnije u Zemuniku, Šibenik na 34, 32 u Dubrovniku i Županji, a 31 u Varaždinu i Osijeku, te Zagrebu. Ja sam Dario Topić, 12 je dobar dan. Izvanredni nadzor poslan je u HŽ nakon što se proteklog vikenda dogodila jedna umalo i druga teška nesreća. Na mjestu sudara kod Križevaca tijekom dana bi trebao biti uklonjen putnički vlak, a potom i uspostavljen promet. Gašenjem struje za dlaku je izbjegnuta tragedija kod Rijeke, gdje je teretni vlak prošao na crveno svjetlo ususret putničkom. Je li se to dogodilo i u prvom slučaju, utvrdit će istraga. Državni tajnik u Ministarstvu prometa Žarko Tušek ne želi nagađati.
4: Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojevođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo.
3: Hajduk i Istra odigrali su neriješeno, Varaždin je pobjedio Belupo, Lokomotiva bila bolja od Gorice, a Osijek od Rudeša. Rezultati su to drugog kola HNL-a. Dinamo i Rijeka odgodili su utakmicu zbog europskih obveza. I na kraju još podsjetnik da je od ponoći jeftinije gorivo, dizel 4 centa, benzin 6 centi po litri. Inače, po novom cijene će se mijenjati svaki tjedan umjesto svaka dva tjedna. Pa ako točite pun tank, evo prilike za malu uštedu.
0: Hvala ti, Dario.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Dario, kad je s nama sad podijelio informacije o najvećim vrećinama u Hrvatskoj, podsjetio me na moj prolazak kroz Šibenik. Pozdrav svima, posebice u Zadru i u Šibeniku, trenutno najvrućijim dijelovima Hrvatske. Jao, kada sam ja to kratko kroz Šibenik prošao, napravio malu pauzu da popijem kavu dok sam se vraćao, pomislio sam kako vi Šibenčani po ovim vrućinama živite, kako s tim izlazite na kraj. Jako, jako vruće je bilo, ali eto, živi se, nekako se hlad valjda pronađe i neko osvježenje. Ako imate i nekakav trik koji mislite da drugi ljudi ne znaju, slobodno podijelite i sa WhatsAppom Otvorenog radija, da ja mogu širiti dalje te lijepe, radosne vijesti. Ono što ćemo širiti također su i Topic, Fireboy, DML i Nico Santos. Ide Buddy, uživaj!

Naked i Portugal The Man. Glide smo odslušali na otvorenom radiju u ovo radno vrijeme, 12 sati 15 minuta. Moram vam podijeliti informaciju da smo ponovo u sportu svjetski prvaci, ljudi moji, to nije normalno. Radi se o vaterpolu ovaj put i o nešto mlađim sportašima. Kadetski uzrast, znači do 16 godina starosti, naši dečki postali su svjetski prvaci. Vezilić, Konsul, Bošnjak, Lončarić, Kaundid, Smoje, Cvitan, Sape, Rajčević, Srzić, Lokas, Bujas, Gale, Domazet. Moramo ta imena reći jer ćemo se na njih lagano morat navikavati. To su naši mladi dečki koji će izrast u velike svjetske sportaše. Nesumnjivo tu je izbornik Bruno Sabioni koji je izjavio kako je dvije noći uoči finala najmirnije spavao jer je znao da su se sve stvari posložile. Titulu su izborili na zagrebačkoj Mladosti i eto sada slatke brige ostatka ljeta smišljaju kada će se vratiti u bazene, a sada na zasluženi odmor. Čestitke našim mladim vaterpolistima.

0: Kanadska pjevačica Laurel, odslušali smo Habit, 12 sati 26 minuta, dobar dan i dobrodošli na Otvoreni.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
3: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Tako, tako, samo tako.
5: Jer kljun svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih Toko okusa.
6: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
7: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
8: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
9: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
10: Lonci poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
11: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
12: Bok Ervine.
11: Elvine.
13: Bok Ervin.
14: Herman.
15: Nazvam ime voditelja.
11: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
11: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i

Miley Cyrus. End of the world. Ja sam bez glasa ostao, a Miley Cyrus kad ostane bez glasa, onda ljudi kažu preljepa rašpa, baš predivan vokal. Ah, to ti je to kad znaš pjevat, ljudi to prepoznaju i stave te na radio. A kad ne znaš, bolje da šutiš i pustiš da pjevaju oni koji znaju. Duke DeMont, Ocean Drive u nastavku, uživaj.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

Lato i Lukala, Lottery smo odslušali u 12.46. Ko se ovog ponedjeljka osjeća ko da je dobio na lutriji, nek se javi i nek nastavi svoje uživanje negdje na plaži.

0: Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
5: Otvoreni.
4: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Lagana opet epska suradnja Kygo Imagine Dragons Stars, Will Align smo slušali.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Uvijek Whirlpool, jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
4: Gospić, Sisak i Daruvar trenutno su na 31, u Kninu je vrućih 36. Ja sam Ines Gvožđer, 13. sati, dobar dan. Ako natočite tank sutra umjesto danas, tu štedjet ćete za kavu. Od ponoći pada cijena goriva, benzin će biti jeftiniji 6 centi po litri, a dizel 4, 3 centa manje, plaćat će se litra plavog dizela, a za 8 će biti povoljniji plin. Mijenjaju se i pravila limitiranih cijena, rekao je premijer Andrej Plenković.
5: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima.
4: Manje je turista nego prošle godine u ovo vrijeme. Usporedbi s lipnjem prošle godine imamo 6,6% dolazaka turista manje, a noćenja za 6,1% manje, objavio je Državni zavod za statistiku. U lipnju ove godine najviše gostiju došlo iz Njemačke, slijede ih turisti iz Austrije, Slovenije, Poljske i Češke.
0: Hvala ti, Ines.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Iako je eto nešto manje turista brojčano, ništa se tu puno ne osjeti. Ja sam Veno, upravo vraćeni dodatak Otvorenog radija sa godišnjeg odmora, da vidim koliko vas takvih ima. Jeste li se vratili ili godišnji tek slijedi ili me sad slušate sa nekakvog odmora? Sve bi to htio čut nadalje, koliko ste aktivni. Da li su sve četiri u zraku ili se nekakvi izleti spremaju, to me isto zanima. A znam što vas najviše zanima, nećete morat ni pitat, nego ću ja samo reći. Tate McRae će dizati energiju uskoro, ali prije nje jedan sumber. Prava stvar za ljetne večeri, pa je ponovite i onda, ali do tad ide Homewrecker.

0: Htjeli ne htjeli, s obzirom na temperature u ovom dijelu Europe i općenito posvuda, ovo je himna ljeta 2026. Gledaj se nema Sian Dior, Heatwave smo odslušali.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
3: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
4: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
5: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar Tim Miketić.
10: Ohoho.
11: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima te do 600 eura na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.
12: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
0: Promet je centar Otvorenog. Zbog pojačanog prometa vozi se u kolonama uz povremene sastoje na dionicama između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, te između čvora Posedarije i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Prema naplatnim postajama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, što nije toliko strašno, a nakon prometne nesreće pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno u koloni i eto, pripazite na tom području. A3 ili tega zagrebačka obilaznica tog dijela, kolona je između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, Istarski Ipsilon, zastoji su i kolone na dionici između čvora i tunela Učka, a gužve su i na oba smjera, to jest u oba smjera prometa Krčkog mosta. Sve dodatno primamo 0800 3356, kao i uvijek je tu. Sretan put!

Switch Disco, Ella Henderson. Ovo je single React. A očekujem da bome i na ovo odreagirate. Glazbena anketa, glazbeni test otvorenog ponovo je na našem webu. Pa skoknite i u 5 minuta. Kreirajte playlistu baš onako kako vama odgovara. Teško je nama baš svaku pjesmu pogoditi bez nekakvog vašeg feedbacka. Pa eto, taj feedback nam u par klikova dajte. A sretnik među vama osvojit će i 100 eura u DM-u po ispunjavanju te glazbene ankete. Kažem, 5 minuta potencijalnog 100 eura, ali mislim da je ipak i glavna nagrada to što utječeš na mjuzu koju slušaš svakodnevno. Otvoreni HR, klikaš, utječeš i onda slušaš do mile volje i ne možeš se žaliti jer je sve onako kako ste vi rekli da vam se sviđa.

0: Energična suradnja Peki, Grše i Mančo, pasta s nama u 15 do 2 ili tiga 13.45, dobar dan.
1: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj. Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
0: Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito naravno na autocestama, a ako ćemo malo precizirati o stvarima koje spomenuo nisam, na državnoj cesti 1 zastoj u zoni radova između Gračaca

0: Knina, pa eto pripazite i naoružajte za strpljenjem. Dodatno na Jadranskoj magistrali, nažalost zbog prometne nesreće, u Splitu, na Sirobu i kolona je i u zastoju, i zastoju smjeru Omiša, a pojačan je promet na prilazima turističkim središtima, pa eto, živčeke u kanticu, a uskoro će te kantice, nadam se, na plažu skupa s vama i svim ostalim igračkama i uživancija može krenuti. Ako se vraćate s godišnjeg, onda nadam se da imate puno slika i svega ostalog. Sve dodatne promete informacije primamo 0800 335 6 tu i naravno svima sretan put.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.
0: Slušamo se opet sutra u 10 sati. Olivia Dean u nastavku. Ljudi bok.

0: bang, bok, ljudi, Ermin ovdje. Idemo dalje u nastavku Sony Fodera i DOD sa Think About Us. Prije toga kratak pogled u vijesti.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Otvoreni.
4: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
5: Maksimalci će se kretati između 33 i 38 stupnjeva. Sunčano je, vrlo vruće, ostaje do kraja dana, pa najbolje da ste pod klimom idućih nekoliko sati. Ja sam Ines Gvožđer, 14 sati, dobar dan. HDZ-ova vlada godinama sustavno razara sustav zaštite okoliša, upozorava SDP-ov Mihael Zmajlović na konferenciji za novinare. Tvrdi da popušta sa zakonima kako bi pogodovala ekomafiji. Nije slučajno što su građanske inicijative, a ne institucije i inspekcije, otkrila opasan otpad i kriminal u Gospiću, zaključuje Zmajlović i pita premijera.
6: Kako to da je Hrvatska postala eko-meka, odnosno meka za eko-kriminal u cijeloj Europi? Dakle, ovakvi slučajevi su poznati samo u državama u kojima su loši propisi, u kojima je nadzor gotovo nikakav, u kojim znate da vas se neće uloviti i da ako vas se ulovi, da ćete izvući novac i da će za to kazne biti gotovo nikakve i pitanje da li ćete za to odgovarati.
5: Također SDP traži osnivanje kriznog stožera koji će odlučiti o najboljem modelu sanacije otpada. Mađarska opet uključuje jednu turbinu nuklearke Paks zbog porasta vodostaja Dunava. Elektrana je u posljednje vrijeme radila na tek oko 10% kapaciteta i samo je jedna od njenih 8 turbina ostala uključena. Slične poteškoće u Rumunjskoj su dovele do uvođenja izvanrednog energetskog stanja tijekom kolovoza.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan, dobri ljudi i svi oni koji se tako osjećaju. Ako treba poraditi na tom osjećaju, evo, zato sam ja tu do 18 sati. Biću vaše poslijepodnevno društvo, vaš poslijepodnevni soundtrack. Bez obzira što radite i s kim to radite i gdje god da to radite, nadam se da to dobro radite, pojačajte radi, ovo je Think About Us.

Offenbach, Nick Waterhouse i Kači. Bok ljudi, Ermin ovdje, imam dobre vijesti, a to je da od ponoći kreću niže cijene goriva. Pa ako ste danas ono planirali točiti gorivo, ako su vam se upale one lampice, alarmi da morate otići na benzinsku postaju, pričekajte još malo. Znači, euro 95 benzin, euro 56 od sutra, euro dizel, euro 71, a plavi dizel, euro i 18. Sve će malo pojeftiniti, zgodna razlika za uštedici, možda za nekakvu kavicu ostaviti. Točno zapravo, benzin 9 centri po litri jeftinije, a gorivo 7 centi po litri. Evo, čisto da znate, sretno vam točenje od ponoći nadalje. Za nastavak Otvorenog, toči se do kraja uz Shakiru i Burna Boy.

0: Martin Garrix, Žiran i Repeated. Bok, ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
3: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
4: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 €. I za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
5: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
6: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
7: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
8: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ponedjeljak je, što znači gužve na autocesti već zadnjih par godina. Ne znam kad se to dogodilo i zašto, ali evo, to je već novo pravilo. Pojačan je promet na A1 i u smjeru mora i u smjeru kopna, između postaje, naplatne postaje Lučko i čvora Bosiljevo 2, te između čvora Posedarje i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Rekao sam Sveti Rok sam htio reći. Prometna nesreća pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, pa se tu vozi usporeno u koloni na A1. Ako imate još kakvu konkretnu korisnu informaciju, slobodno proslijedite na naš besplatni prometni 0800 3356. Sretan put, ljudi, u nastavku. Ovo je Lady Gaga sa The Dead Dance.

0: James Blunt i OK. Nadam se da će i ponedjeljak biti na kraju dana OK. Bok ljudi, do kraja sata ima dosta stvari još za poslušati i pojačati. Prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Venta usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
2: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do minus 60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay The Final Edit. Posljednja šansa za Replay outfite.

0: JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Prometni centar Otvorenog radija. Ako treba nešto dojaviti, uvijek možete na naš besplatni prometni na 0800 3356. Na Istarskom Ipsilonu su zastoji kolone na dionici između čvora i tunela Učka. Na A3 na Zagrebačkoj obilaznici kolona je između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, i to u smjeru Zapada. A na Krčkom mostu u smjeru Otoka kolona je od čvora Kraljevica, dok je u smjeru Kopna kolona od Njivica nadalje, pa će se trebati malo strpljivije voziti. Kažem, ako imate kakvu još korisnu informaciju, slobodno podijelite. Dejavite, ako nemate, pojačajte radio i uživajte u ovom. Novi Harry Styles, American Girls, na

0: jedna od najpopularnijih stvari na svijetu trenutno, Agazi, Bo Monkey. Bok ljudi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
3: Najtoplije je u Kninu 37 stupnjeva, a najhladnije u Gospiću 23. Najveći dio Hrvatske trenutno mjeri 34 ili 35 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 15 je sati, dobar dan. Traje izvanredni inspekcijski nadzor nakon željezničke nesreće kod Križevaca. Idući dan se gotovo dogodila još jedna teška nesreća. Novu tragediju spriječio je sigurnosni sustav. Strojovođa je udaljen s radnog mjesta dok se ne utvrde okolnosti incidenta. Prijeti mu otkaz ako istraga pokaže da je kriv. Pruga kod Križevaca i dalje je zatvorena. Čeka se uklanjanje putničkog vlaka. U nesreći je, podsjetimo, ozlijeđeno 25 ljudi. Državni tajnik u Ministarstvu prometa Žarko Tušek.
4: Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo.
3: Ugroženo je zdravlje ljudi, Lika i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Oštar je predsjednik Zoran Milanović oko slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada u okolici Gospića. Na Facebooku ističe i da se s hitnom sanacijom mora početi odmah. Smatra da su dosadašnje opravdanja vlade proceduralnim razlozima i javnim natječajima postala potpuno neprihvatljiva.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Bog ljudi, Ermin ovdje, danas posveta alergijama. Pozdrav alergičarima, znači na što ste alergični? Može biti nešto konkretno, može biti nešto fiktivno, može biti osoba, može biti stvar. U mom slučaju to je ambrozija, zbog koje jedva funkcioniram danas. Pa javite glasovnom porukom na 0800-3355 ili na WhatsApp Otvorenog. Na što ste na ponedjeljak 10.8. alergični i mi vas onda ubacimo u naš fenomenalan mix. Da čujem ljudi.

0: Haven i Caitlin Aragon sa I Run. Bok, ljudi, na što ste danas alergični? Što vas pere, zbog čega ne možete doći sebi kao ja od ambrozije danas? Zanima me, ljudi, da čujem s vaše strane kakve vas alergije danas peru.
1: Službeno sam alergična na prašinu i grinje, a neslužbeno na ponedjeljak i glupe ljude i loše vozače.
0: Imaš dobar popis alergija, širok popis. Nadam se da to možeš nekako liječiti.
2: Evo, alergična sam na svog susjeda koji već 2 godine ne kosi ambroziju, a moja djeca imaju problema. Pa eto, hvala, pojadala sam se barem.
0: Eto, nadam se da je barem malo lakše kad se čovjek pojada otvorenom radiju.
3: Na današnji dan 10.8. sam alergična na ljude koji ne daju žmigavace prilikom skretanja ili prestrojavanja. I drugo, na taksiste koji stratavaju gdje god žele. Eto, to su dvije stvari na koje sam danas upravo alergična.
4: Bavila sam se jahanjem 6 godina i postala sam alergična na konje, odnosno na konjsku dlaku.
0: Znači, ova zadnja od Nore poruka me malo i rastužila. Kao što žena je jahala, naučila jahat, bavila se konjima, onda postala alergična na njih. Pozitivna stvar je što Nora nije odustala od jahanja, još uvijek pomaže prijateljici oko njenih konja i planira se ponovno početi baviti jahanjem. I to mi je super, nema odustajanja, čak ni kad alergije peru, evo i mene u eteru borim se s ambrozijom. Pa ljudi, na što ste danas alergični, da čujem.

0: Meduza, Lose Control, Becky Hill i Good Boys također tu. Bok ljudi, bok, bok, bok, Ermin ovdje. U nastavku tu su Fast Boy, Ava Max, Steady Swims, hitovi koje želiš pustiti i pojačati prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol. Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza, Harvey Norman.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.
7: Tako, tako, samo tako.
8: Jer kljun svom, jer ona najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
9: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Pred naplatnim postajama Demerije na A1 u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar duga. Inače na A1 u oba smjera malo ovako gušći promet, bit će povremeno i nešto sporije vožnje, pa pripaziti i na to. Istarski Ipsilon, zastoji kolone na dionici između čvora i tunela Učko. Na državnoj cesti 1 zastoji u zoni radova između Gračaca i Knina, te na DC8 na Jadranskoj magistrali je pojačan promet na prilazima turističkim središtima. Ove nekakve standardne gužve. Ponedjeljak je malo spori promet nego što bismo voljeli, pa ako treba nešto dojaviti, 0800-3356 je broj. Besplatan je, iskoristite ga, pojačite radio i uživajte ljudi. Ova iduće tri stvari su baš ono nakrcane feel good energijom. Wave, Sweet But Psycho i za početak Teddy Swims, I'm Missing Over It All. Ja sam Ermin, slušajte poslije podne uz

0: nedjeljka. Svježa mlada janjetina 10,89 € po kilogramu. Pršut 500 grama 7,99 € i graševina 3 litre 11% jeftinija uz Lidl Plus. Lidl, isplati se.
1: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog. Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
2: Sam si pogasio slučajno. Znači, prometni centar otvorenog radija, oprezna A3 prolivena tekućina između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na A7 pak pješak između čvora Orehovica i čvora Rijeka istok u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako imate kakvu korisnu informaciju, molim vas javite na naš besplatni prometni 0800 33 56. Sretan!

0: Heavenly i Love Me Not, 16 sati je točno, bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Vruće je u cijeloj Hrvatskoj, najbolje je sakriti se još malo pod klimu, a ako idete na plažu, ne zaboravite zaštitni faktor. Ja sam Ines Gvožđar, 16 sati, dobar dan. Razoran potres pogodio je Kolumbiju. Magnituda je bila 7,4. Epicentar je bio oko 280 km zapadno od Bogote. Još nema informacija o šteti ili stradalima. 35. je godišnjica smrti snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na brdu Čukur kod Hrvatske Kostajnice. Ministar branitelja Tomo Medved
4: bilježio je nevjerojatnu hrabrost, zajedništvo i odlučnost hrvatskih branitelja da obrane svoj dom i svoju domovinu. I zato Gordanove snimke danas nisu samo arhivski materijal. One su povijesni dokument, one su svjedočanstvo.
3: Dinamo je otputovao na uzvratnu utakmicu Lige prvaka. U Litvu nose prednost od 5-0 koju su uhvatili u Maksimiru prošli utorak. Protiv Kauno Žalgirisa igraju sutra od 19 sati. Hajduk i Rijeka svoje uzvrate u konferencijskoj ligi imaju u četvrtak.
0: Hvala Ines.
1: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
5: Kad nema ljubavi.
1: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni.

Anne Marie, čao, adios, a ja ću reći bog, dobar dan ljudi. Ovako, družimo se već 10 godina na Otvorenom radiju, pa ja nekako pretpostavljam da smo si dovoljno dobri da vas ovo mogu pitati, onako kao prijateljski. Prvi rođendan djeteta, što radit s time ljudi? Mene čeka u četvrtak, znači ne mogu vjerovat, godinu dana prošlo kad se moja mala curica i najbolja stvar u mom životu rodila. I sad moja supruga ja raspravljam, što da radimo s tim prvim rođendanom? Kao, djetetu je to tako nebitno, znači, niti će se sjećat, niti će ono doživjeti to kako spada. Onda razmišljaš kao, zbog druge djece da ja organiziram rođendan svog djeteta. No, ja nisam siguran da tu drugu djecu volim toliko. Onda si misliš kao, a dobro, a možda bi htjeli imati nekakve uspomene sa nama dragim ljudima, pa njih pozoveš da proslavite zajedno rođendan, pa kao, eto, čisto zbog toga. Ali onda kako birat koje ljude zvata, koje ne zvati i kako se pobrinuti da one koje nisi pozvao da se oni ne naljute? Uglavnom shvaćate moju dilemu, moj problem s tim prvim rođendanom. Ne znam što da radim s time i tražim savjet. Pa vi koji ste to već proživjeli i prošli i iskusili, dajte mi svoje naučene lekcije i svoje preporuke vezano za prvi rođendan djeteta. Što da, što ne i da li uopće treba biti taj prvi rođendan kao nekakav koncept, nekakvo veliko slavlje. 0800-3355 ili u WhatsApp Otvorenog radija da vas čujem, 091-400-3355. Privatiziram eter jer mi treba vaša pomoć. Što da radim s prvim rođendanom svog djeteta, ljudi? Pomagajte. Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love upravo sad.

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead. 16.25, termin ovdje u nastavku, tu su Lost Frequencies, Tom Odell, Žaža, Topic, Fireboy, pa budite i vi.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
1: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
2: Otvoreni. Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ovako, situacija koju nam je dojavila Ivana. Cijelo vrijeme je gužva, kaže. Ogromna je kolona bila na... A šta je to bilo na... cesti između Posedarja gore prema Jasenicama, ogromna kolona nakon tunela Čelinka smjer Posedarje, bila je prometna nesreća, baš se zaglavilo na autocesti, a dalje na A1 se zabio auto u ogradu pa se vozi polako, policija usporava u smjeru prema Zagrebu prije Ličkog Osika, to jest tamo prije odmarališta. Hvala na dojavi, ako imate još kakvu informaciju, nešto korisno za dojaviti ostalim sudionicima u prometu, 0800 3356 broj. Polako i sretan put, ljudi moji. U nastavku Topic, Fireboy, DML, Nico Santos i stvar koja se zove Body.

Lost Frequencies, Tom Model i Black Friday. Bok ljudi, Ermin ovdje. Ovako, pitao sam vas danas da mi malo pomognete. U četvrtak moja mala curica slavi prvi rođendan i pošto se još nisam sreo sa tim momentom da mi dijete slavi rođendan, pitao sam vas, jel se isplati organizirati velika rođendanska proslava gdje pozovete i prijatelje i njihovu djecu i rodbinu i tako dalje? Ili to jednostavno nekako preskočiti. Osobno malo se naježim od ideje da organiziram tako veliku proslavu za curicu od godinu dana, jer ono, to samo znači da ću puno vremena i pažnje posvetiti drugim ljudima oko sebe i uglavnom to je dosta vas i javilo. Evo recimo, Lorena je napisala na našem WhatsAppu, kaže, imali smo veliku feštu za prvi ročkas djeteta i rekla sam nikad više, ti se naradiš od organizacije, aranžiranja, dvorenja, kuhanja, a dijete, kaže, sa svima samo ne sa svojim roditeljima. Svi ga žele čuvat, pa ga druga djeca navlače, još ne zna ni hodat, kako spada, u svo to dvorenje ubaci se i mijenjanje pelena, hranjenje, spavanje. I onda za drugo sam rekla, nema šanse, pozvali smo bake i djede, braću i sestre s djecom, krsne kumove i to je to, nikad bolji ročkas, topla preporuka, kaže, proslavite dan u krugu najbližih. I to je uglavnom većina vas javila. Hvala što ste potvrdili sve moje strahove i što ste mi dali savjet da pojednostavimo priču, samo par ljudi, ovi najbliži naši roditelji i to je to. Super mi poruka koju je Nikolina poslala za prvi djetetov rođendan, veliki nesu tamburaši. Pa je sad ovo, dijete pola rođendana plakalo jer mu je to sve skupa bilo užasno strašno i onda još od njih nije moglo ni spavat. Ok, znači tamburaši neće na rođendanu mog djeteta ništa zaraditi, ali će zato biti fine torte i malo opuštene atmosfere. Hvala na preporuci ljudi, ako imate još nešto što bi savjetovali ostalima za prvi rođendan djeteta, slobodno javite.

0: Znači, koliko je prošlo? 20-ak godina, jel da? Ili možda čak i više, 26 godina otprilike od kad je ova stvar izašla, barem 23, jer ima i onaj originalni, ima mix, kako računate, uglavnom 20 plus godina nije po meni izašla ni jedna ljetna stvar koja je nadmašila Summer Jam. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
3: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 €. I za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
4: 0800 33 56, broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
5: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Prometni centar otvorenog radija. Prometna nesreća između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat na A1. Na DC34 zbog prometne nesreće zatvorena je prometnica za sav promet u mjestu Medinci. Obilazak regulira prometna policija. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, molim vas da dojavite na naš besplatni prometni 0800 33 56. Sretan put!

0: acabar.
1: Y acabar.
0: Ese sufrimiento.
1: Sufrimiento.
0: Que te hace llorar.
1: Ok, što god je rekao Enrique Iglesias, Iglesias i Otvoreni, dame i gospodo, bok.
2: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
3: i Arena Casino.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Otvoreni.
5: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi Orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
6: Knin se prži na 38 stupnjeva, od gradova na obali trenutno je najugodnije u Dubrovniku. On je na 32, sutra će se maksimalci kretati između 34 i 39. Ja sam Ines Gvožđer, 17 sati, dobar dan. SDP pokreće opoziv vlade. Razlog je slučaj ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Opoziv je najavio šef stranke Siniša Hajdaš Dončić te poručio da je Gospić kap koja je prelila čašu. Poziva sve oporbene opcije na ujedinjenje. Pojašnjava da nije riječ o pojedinačnim propustima, već o načinu upravljanja državom te o vladi koja je tijekom svog mandata promijenila više od 30 ministara. SDP-ovo Mihajlo Zmajlović premijeru Andreju Plenkoviću poručuje.
7: Vi ste 10 godina na vlasti u državi. Vi ste upravo ti koji ste odgovorni, jer ovo je samo vrh sante leda. Ovaj slučaj u Gospiću je spomenik kaosu i neredu koji HDZ radi sustavno već godina. Jer ovo se nije dogodilo slučajno, ovo nije rezultat neke više sile ili neke ekološke nesreće incidenta, nego ovo rezultat jednog sustava.
6: Gotovo trećina Hrvata ne može se priuštiti jednotjedni godišnji odmor, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. Najviše stanovnika, kojima je preskupo ljetovanje, živi u Rumunjskoj, njih 61%, u stopu ih prate Grčka sa 47%, te Bugarska i Grčka s po 39%. Hrvatska se smjestila na 7. mjesto.
1: Hvala ti, Ines.
2: Ovo je Poslijepodne uz Otvoreni.
1: Bok ljudi, bok, evo ga još malo pa smo odradili ovaj ponedjeljak. Čestitke onima koji su već završili s onim što su trebali za danas. Uživajte u ostatku dana, opušteno je lijepo. Za nastavak jedna stvar koja će raspaliti i sve klince gdje god da jeste, radio će se pojačati. Ovo čak nije moja pretpostavka, ovo je znanstveno potvrđen podatak. A posebno će se obradovati, ako se ne varam, ovo iz Češke stigla poruka. Ranije Adam tražio za svoju Niju koja slavi ovaj tjedan također rođendan. Evo ga. Znači, na rođendanima od 2026. sigurna je jedna stvar. Ova pjesma će u nekom trenutku svirat i klinci će poludit i svi ćete to skupa morat preživjeti. Hundrix i Golden, bok ljudi, Ermin ovdje.

Nine brown eyes. Dave Temsi, Rain Dance, bok ljudi, ajmo uštediti koji cent, možda sutra si onda možete umjesto više goriva platit, uzeti jednu ekstra kavu. Uglavnom, ako imate nešto što se vozi na 4 kotača, može i na 2, mislim tehnički može i na 3, na 6, nije bitno. Ako imate nešto što se mora točiti gorivo, onda pričekajte, nemojte danas točiti jer od ponoći idu jeftinije cijene. Za benzinsko gorivo se smanjuju cijene 6 centi, za dizel 4, a za plavi dizel 3 centra od ponoći, i onda će to trajati pa valjda opet narednih 2 tjedna. Tako da, sretno točenje sutra svima koji budu, a vi koji ste mislili danas, evo, savjet, pričekajte, uštedite si koji cent i onda sutra uzmite jednu kavu više.

0: Marshmello, Bastille i Happier. Bok, ljudi, Ermina ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: Otvoreni.
2: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I breskva, kilogram, euro 49. Lidl, isplati se.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Zbog pojačanog prometa vozi se u kolonama na A1 uz povremene zastoje na dionicama između naplatnih postaja Lučko i čvora Busiljevo 2 u oba smjera. Bila je nažalost i prometna između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba, pa se tu vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a prometna i na A3 između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane, to je zapada, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. To je i Nikola dojavio, da stoji zagrebačka obilaznica u smjeru zapada. Bila je i prometna na A7 između čvora Križišće i čvora Šmrika u smjeru Krka. Nadam se da je i tu situacija među vremena da se rješava lagano i da su svi u redu. Ako imate kakvu korisnu informaciju, javite na naš besplatni prometni 0800 3356. Sretan put!

Bog ljudi, Ermin ovdje, slušate poslijepodne uz Otvoreni. Znam da je pod zadnje bilo malo fokusa na negativne vijesti, negativne stvari koje su događale i u Hrvatskoj i oko svijeta, i onak malo se čini kao jel ima nešto lijepo da se dogodilo, pa možda evo jedna vijest koja vam je promaknula, a jako je lijepa i želim pohvaliti dečke i čestitati im. Jučer se igralo finale U16 vaterpolo svjetsko, je li? Znači svjetsko prvenstvo, finale za U16. I svjetski prvaci U16 su hrvatski vaterpolisti koji su u finalu jučer pobijedili Španjolsku 10-7. Svaka čast ekipa Mlade nade hrvatskog vaterpola. Super rezultat, možete biti ponosni na sebe. Ja znam da ja jesam na vas, a i svi ostali koji su ovo sad čuli siguran sam da jesu također. Tako da evo jedna lijepa vijest da hrvatski sport i dalje ide u dobrom smjeru.

0: Wiz DMC i Take My Mind. U nastavku Tiesto i Tate McRae 10.35. Odmah nakon prometa.
1: Gorenje od uvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
2: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa jadranska orada 9,99 €. Coca-Cola 3,99 € i mini mix sladoled XXL 5,49 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
0: Prometni centar otvorenog. Ima problema na autocesti A1, jedna je prometna nesreća pa se vozi uz ograničenje brzine, treba usporiti između čvorova Karlovac i čvora Jastrebarsko, to je u smjeru Zagreba, i također na svim autocestama više manje danas malo pojačan promet, pa imajte to na umu ako ćete možda sad na put. 0800 3356, ako ima još nešto, želimo vam sretan put.

0: ove Dua Lipa, Training Season, ove Otvoreni. Samo jedna kratka prometna informacija koja je stigla malo prije.
1: Mirna javlja da je kolona prema Krčkom mostu zbog vjerojatno saobraćajne nesreće, tako da živce na hlađenje. Pozdrav.
0: Hvala ti puno, Mirna. Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
3: Otvoreni. Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: oblačiti. U Istri i Gorskom kotaru može pasti malo kiše. Maksimalci će se kretati između 34 i 39, pa ne izlazite bez zaštitnog faktora i kape ili šešira. Ja sam Ines Gvožđar, 18 sati. Dobar dan! Najmanje 22 poginulih u razornom potresu u Kolumbiji. Ljudi su zarobljeni u srušenim zgradama. Magnituda potresa iznosila je 7,4. Potres je pogodio zapad zemlje. Epicentar je bio oko 280 km zapadno od Bogote. Na snimkama koje stižu iz Kolumbije vidi se da je materijalna šteta velika. Najveće europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj, juniorskoj i seniorskoj sportskoj gimnastici otvara se u četvrtak u Zagrebačkoj areni. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
1: Četvrtak i petak kvalifikacije, subota i nedjelja finalni dani. Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša iz 43 različite zemlje.
0: Turističke brojke za lipanj nisu bile tako sjajne, no srpanj je popravio rezultate. Iza nas je najbolji sedmi mjesec u posljednje dvije godine. Ponosni su u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Bilježi se rast u dolascima od 2,5% te u noćenjima od 1%, pokazuju podaci e-vizitora. U srpnju je najviše gostiju bilo iz Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske te Češke.
2: Hvala puno, Ines.
3: Rito, na glavu i uvodu.
4: Mir, tišina, uživancija.
5: Živio godišnje.
6: Na kupanje!
2: I samo tako, 10. dan kolovoza, samo što nije završio. Zadovoljstvo je moje ako ćemo ga do kraja provesti skupa. Ja sam Filip Bešlić, opet smo zajedno kroz večer uz Otvoreni. Krenimo kroz 6 popodne u Stinka Baudasove bomba od Sony Podere.

0: ove Rosalind, ove Snap, ove Otvoreni. Opre samo ako ste na državnoj cesti kroz mjesto Medinci, to je u blizini Slatine, između Slatine i Donjeg Miholjca, zbog prometne nesreće tamo je trenutno za sav promet zatvorena cesta, pa regulira promet policija. Imajte to na umu, nadamo se da su svi ok. Ima jedno vozilo u kvaru na autocesti A1, teretno vozilo u tunelu Sveti Rok u smjeru mora, odnosno Dubrovnika, pa imajte i to na umu. Sretan put uz Otvoreni. I ovo je Zerbi, The Chainsmokers, su idući sa Addicted.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
7: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Sa

0: 6.30 je prošlo, ovo je otvoreni Alesso i Katy Perry. When I'm gone. Alesso, inače čovjek koji se vjenčao malo ranije, prije nekih možda 2 tjedna, na jezeru Como u Italiji. Inače, jako veliki švedski producent i DJ zvijezda. Filip tu, pozdrav svima, nastavite se dobro. Ne znam, ste vidjeli ovu vijest na Novom Zelandu, osim što je pao snijeg nedavno. Jedna vijećnica je imala zasjedanje svog gradskog parlamenta. Nije mogla sudjelovati, javila se preko video poziva i to nije ništa čudno. Malo je čudno jedino što se javila iz kupaonice svoje, a u pozadini su bile onako donje rublje, veš. I njoj to očito nije smetalo. Smetalo je gradonačelnici koja je pitala kao, pa vi kao imate iza veš, jel bi mogli to skloniti? I vijećnici onda nije bilo jasno u čemu je problem.
1: Oh, okay. Can you see me?
2: Yes, we can.
1: Oh, that's great. Okay, you can see my washing, you can see me. It's no problem.
0: Vidite mene? Okay, vidite moj veš, sve u redu. Već je problem što je neko htio valjda ići na WC malo kasnije, pa se vidjela jedna ruka kroz staklo. Malo horror scene za parlament jednog grada. No, očito tako stvari funkcioniraju kad padne malo snijega na Novom Zelandu. Malo freestylerski. U nastavku upravo ta stvar. Freestyler, klasik, Boomfuck MC's, ali prvo moderni klasik. Calvin Harris i Clementine Douglas. Ne možemo bez ovog, ovo je Blessing.

0: 15 do 7 je Over Runway. Dovči i Lady Gaga. Lady Gaga, koja već do sad ima jako dugačku karijeru, no pomalo šokantna informacija me zaskočila ovaj vikend. Slušaj ovo. Shakira ima dulju karijeru nego što Hrvatska ima neovisnost.
1: To je nemoguće, molim.
0: No datumi ne lažu. 25. lipnja 1991. proglasili smo neovisnost u Hrvatskom saboru. A u Kolumbiji cura od 13 godina, dan prije toga, 24. lipnja 1991. objavila je svoj prvi studijski album. Ovo je tako fascinantno. Znači, Shakira je dulje za mikrofonom nego što mi imamo neovisnost.
2: Ovo je Otvoreni.
0: I dalje je mlada, izgleda jako dobro. Svaka joj čast. Mlada, Shakira i daj, to svira iduće. Ovo je Otvoreni.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Tako, samo tako.
4: Jer kljun svom, jer ona najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
5: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
6: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice, gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo, samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
2: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih

Dimitri Vegas, Like Mikey, Regard. Su obradili ovu legendarnu Say My Name. Ove otvoreni. Pa evo, za sve koji su se danas rodili, podsjetnik kako zapravo zvuči original.

0: Destiny's Child, Say My Name оригиналу. Ok, доста. Ovo se reduče. BTS. I pjesma koju ne znam kako se zove. Možda Swim.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
0: Vruće i vrlo vruće nastavlja se sutra u cijeloj Hrvatskoj. Malo više oblaka u unutrašnjosti može biti nego danas. Istra i Gorski Kotar, oni su najpodložniji nekakvom možda kratkom lokalnom pljusku sutra.
4: Punaca, galebovi, imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz
5: Nek nas prži.
0: Nastavite se dobro. Filip tu ove večer uz Otvoreni. Nakon podosta tjedana smo ponovno u ovom kasnijem terminu kad se ja mogu naspavat, pa onda i bolje funkcionira. Ma hitovi uvijek dobro funkcioniraju. BTS i svim, evo, već kreću, pazi ovo.
1: Samo hitovi.

0: into you.
1: Ovo su Cyril i Mary Jo, Still Into You na otvorenom. Prije njih svirao je Luis Capaldi i Someone You Love. Stigao je tjedan Siget festivala na kojem će između ostalog biti i Luis Capaldi, kao i Somber, Florence and the Machine, Skrillex, Zara Larsson, Naš Baby Lasagna. Imeno izvođača vjerojatno je na Sigetu ove godine u Budimpešti. Popis je poduži, svi koji nećete biti tamo, biti će komadića atmosferi na našim društvenim mrežama. Deportiramo i šaljemo našeg Jana Mihaljevića i Janju Konstantinović da prate sve uživo s mjesta događaja. Pa eto da niste izostavljeni. Društvene mreže Otvorenog radija, zapratite nas. Ovo je sad Kamrad, Be Mine.

0: Olivia Dina otvorenom. So easy to fall in love. Naš kolega Ermin Predjević inače je poznat da zna sve o svim filmima, no mislio sam da ću ga preduhitriti ovoga puta. Ovaj vikend pogledao sam novi film Spider-mana u kinu. I čovjek koji ne može se naspavati jer ima doma bebu, pogledao je Spider-mana prije mene. Ne mogu vjerovat. Kako mi je se dojmio Spider-man i kakav je bio doživljaj. Neću spojlat film, ali ću otkriti malo neke sočne detalje u nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oscara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
8: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
9: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Afrojack Yellow Black in my world. Pozdrav Karlo. Karlo se javio na WhatsApp otvorenog broja. Inače 091 400 3355. Kaže, nadovezao se na filmove. Kaže, ima jedna stvar, jel smo li primijetili, da sve više filmova ima te neke kao post-credit scene. Imao je film Minecraft, Super Mario, Sonic franšiza. Kaže neslužbeno da će i novi Avengers i također možda ići sličnim putem kao i novi Spider-Man, koji isto ima nakon cijelog teksta tu zadnju scenu od desetak sekundi. Jedino mi je full žao što toj sceni apsolutno nećete ništa posebno saznat, ali mi je full žao ljude koji trebaju čistiti kino dvoranu. Jučer kad sam gledao film, svi onako čekaju tu zadnju scenu napeto, ono, svi koji gledaju, svi koji čekaju da trebaju počistiti dvoranu, onako, da, ima još jedna scena na kraju, ne vrijedi čega. Jadni ljudi, ne mogu dočekati da čiste kino dvoranu. Već 50 puta su vidjeli tu zadnju scenu i 50 puta to razočaranje, kao, a, zar smo to čekali? Leoni svira u nastupku. Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave.

0: Replay the final edit. Posljednja šansa za replay outfite.
1: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
0: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Prvo Dua Lipa, onda U2 i sad Ed Sheeran. Martin Garrix stvarno skuplja najveće zvijezde za svoje hitove. Ovo je bilo Repeat It.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Slične temperature kao i danas biti će i sutra u cijeloj Hrvatskoj. Kratki lokalni pljuskovi mogući su u Istri i Gorskom Kotaru. Unatoč malo više oblaka u unutrašnjosti sutra i dalje vruće i vrlo vruće.
4: Sunce je i toplo je.
5: Cijeli dan na plaži, kupanja,
4: pravo punjenje baterija.
6: Da.
7: Ljeto.
4: Ljeto.
7: Ljeto.
0: Večer uz Otvoreni. Filip tu, živjeli mi svi. Danas je dan, ja znate će gdje je danas dan? Danas je dan razmazi svog psa. Nemojte me ništa pitati. No možda mogu pomoć kako svom psu omogućiti najbolji provod u šetnji. Izašlo je jedno cool istraživanje. Otkriću sljedeće, no prvo Tame Impala i Jenny, ovaj Dracula.
1: Samo
8: hitovi.

0: Fever Dream na otvorenom, ovo je Alex Warren. 67 minuta, 67, 67, toliko minuta, kažu istraživanje da psu treba da je šetnja kako treba. U to je još uključeno i 16 dobrih prilika za šnjofanje. Kaže Marija na našem WhatsAppu otvorenog, kaže 60 minuta mu treba dok sve zapiša. Izliže guzicu do visokog sjaja, kaki 48 puta i onda 7 minuta normalno hoda. Marijane, ne smijemo prosuđivati kako pas koristi svojih 67 minuta dok je u šetnji. Tako da, sve to u redu. I super je da može 48 puta izbaciti smeđe iz sebe. Znači da probava jako dobro radi. Uživajte. WhatsApp otvorenog, inače 091 400 3355. Shawn Mendes od hitova u nastavku sa Treat You Better i ovo, Haven, I Run, to kreće prvo za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
4: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
5: Ljeto je za pokret, a Vizija je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizija aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it easy.
6: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno. Od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Nadi Makejna će Queen Bee i to ima smisla.
1: Jer kod sebe doma Queen Bee stvarno ima pčele. Dva pčelinjaka sa više desetaka tisuća pčela. Kad god hoće friški med, njam njam. Navukla je cijelu familiju navodno na svoj domaći med. Prvenstveno radi zdravstvenih benefita, to je bila nekakva ideja zašto ima pčele kod sebe doma. Queen Bee, svaka čast. Teddy Swims je sad na redu, ovo je Mr. Know It All, ovo je otvoreni.

0: ako zvuči kao Taylor Swift, ali je malo više onako nekako prema roku u jednom dijelu. To je ova cura s gitarom. Olivia Rodrigo, ovo je bio Drop Dead na Otvorenom.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Otvoreni.
3: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Nastavlja se ovaj kao toplinski val koji nikad neće valjda završiti. Barem ne ovaj tjedan, kažu. Ali kao nekakvo olakšanje od preksutra, ali ne svugdje. Uglavnom, vrlo vruće i jako vruće se nastavlja i sutra u cijeloj Hrvatskoj. Može biti nekakav kratki lokalni pljusak, najizglednije u Istri i u Gorskom Kotaru.
4: Mir, tišina, uživancija.
5: Ide se pučkat na more, služat Otvoreni.
6: Znači savršenstvo.
4: Ljeto!
1: Uz...
0: Filip Todor, večer svima, 9 sati je prošlo. Tko je budan? Osim Željke i Dimitrija, pozdrav na WhatsAppu Otvorenog 091 400 3355. To je broj. Javi se gdje si, šta radiš i garantiram ti pozdrav na radiju kroz desetak minuta, ali prvo JLO i David Geta.
1: Samo hitovi.

nakon cijelog radnog dana, jedan The Bossa i Magnetic, ne mogu bolje sjest. Ovo je Otvoreni. Na otvoreni.hr novi glazbeni test je tamo. Možeš osvojiti 100 eura za potrošiti u DM-u otvoreni.hr. Tko nije danas već, danas, od danas, novi glazbeni test Otvorenog riješi prilika za ugrabiti 100 eura za potrošiti u DM-u. Ovo je Ale Farben, Baby Goodbye!

0: Ovo je odlična stvar. Ako treba nešto ponoviti 100 puta. APC, APT, smeće baci u kantu, a ne na pod. Ovo je Otvoreni, bili su Roze i Bruno Mars. Našeg cara je jako iznerviralo što je na splitskom aerodromu vidio hrpu smeća koje ljudi bacaju doslovno na pod, a ne u kante. Pa eto, dame i gospodo.
1: Ideja je bila napraviti reklamu za smeće koja se može puštati na nekim javnim mjestima, kao što je recimo aerodrom, da podsjetimo putnike da se smeće baca u kantu za smeće, a ne na pod.
2: Dragi putnici, ne budite smeće, bacajte smeće.
3: Ladies and gentlemen, we don't live in stolen age, so please throw your trash away. Thank you very much.
1: Ako niste razumjeli, kaže, ne živimo u kamenom dobu, koristite kante za smeće. Dobar prijedlog.
4: Dear passengers, thank you for visiting Croatia. If you leave your garbage out of the bin, you will use your card and your pin. You know what I mean.
1: Udri tamo gdje najviše boli, po novčaniku.
5: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Ne znam, tako teško baciti nešto u smeće. Nekima očito je. Bacite smeće u kante.

Topic i Becky G su ovo otvoreni u 21.42. Moje ime je Filip Bešlić, večer uz otvoreni, to je to za nas. To je to za nas, ne, to je to. To je to za danas, od nas. Ponovno smo sutra skupa od 18 sati, a sad hitovi preuzimaju bez prestanka. Ajmo!

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima, te do 600 € na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvoji.

0: radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena

0: Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
1: Otvoreni.
2: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
4: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.